Născut în Moldova, împreună cu Magnat și Feoctist, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Născut în Moldova, împreună cu Dara, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Născut în Moldova, împreună cu Dara. 13 și 14 iunie, stadionul Dinamo.
1: La o masă mai în spate.
2: Ia gândește-te și la oamenii aia care își mai lasă copiii la părinți ca să aibă și ei o seară liniștită la restaurant și apar eu cu copilul meu care le strică seara. Nu sunt de acord.
3: Eu nu l-am dus pe fiul meu la restaurant până când nu am plinit 4 ani. Tocmai pentru că mi-am dat seama că nu are cum copilul de 4 ani să stea liniștit la masă.
4: Mai auzi. În Italia lumea merge cu copiii de la cele mai fragede vârste. Și nu contează că se duc și se joacă și aleargă pe acolo. Este apreciat restaurantul unde sunt foarte mulți copii. Asta înseamnă mâncare foarte proaspătă.
3: Ce frumos!
5: În Malta, până la 6 ani, copiii sunt considerați îngerași. Și orice ar face, oriunde, nu li se spune nimic.
3: Hai, ce Malta, frumos! Să ne mutăm acolo.
0: Deschis dimineața!
6: Și azi, de la 7, la Kiss FM!

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Republica Moldova este pregătită să deschide negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru toate clusterele, susține președintele Maia Sandu. În cadrul unei conferințe de presă susținută la Strasbourg, împreună cu președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, șefa statului și-a exprimat speranța că țările membre ale UE vor identifica o soluție pentru lansarea oficială a negocierilor până la sfârșitul lunii iunie, transmite IPN. Aderarea la UE este un proces bazat pe merit. Moldova și-a îndeplinit angajamentele, a declarat președintele. Întrebată despre blocajele din procesul de aderare al Ucrainei și Republicii Moldova generată de poziția Ungariei față de Kiev, Maia Sandu a declarat că speră ca instituțiile europene și statele membre să identifice o soluție până la finalul președinției poloneze a Consiliului UE. La rândul său, Roberta Metsola a declarat că instituția europeană va continua să sprijine Chișinău prin toate mijloacele posibile. Oficialul a precizat că Parlamentul European susține alocarea unor fonduri suficiente de preaderare pentru Republica Moldova în viitorul buget al Uniunii Europene. Dacă investim în Moldova astăzi, investim în Europa de mâine, a declarat Roberta Metsola, adăugând că deschiderea negocierilor de aderare trebuie să aibă loc cât mai curând. Cristina Popescu, prezentatoarea unei emisiuni de la postul public de radio, a publicat o scrisoare deschisă pentru directorul general demisionar al Teleradio Moldova, Vlad Țurcanu. Ea a relatat că ar fi fost supusă unor rele tratamente de către șeful său, printre care că ar fi încercat să o demită. Aceasta a declarat că Țurcanu nu a fost un manager bun și că a rămas cu un gust amar în urma mandatului său. În scrisoare, Cristina Popescu menționează că Vlad Țurcanu a supus-o umilințelor și presiunilor de-a lungul timpului, inclusiv prin intermediul subalternilor lui. Potrivit jurnalistei, la cererea lui Țurcanu, un angajat al TRM a semnat o declarație în care susține că Popescu s-ar fi folosit de funcția de redactor-prezentator pentru beneficii în raport cu politicienii. Este un fals grav, nu am cerut favoruri, mi-am făcut meseria corect, a menționat ea. Aceasta a precizat că ulterior Vlad Țurcanu l-a concediat pe angajatul care a semnat declarație despre ea. Republica Moldova rămâne cea mai săracă țară din Europa, cu un PIB pe cap de locuitor de aproximativ 19.700 de dolari, potrivit datelor Fondului Monetar Internațional și publicate de World Atlas. Moldova este urmată în clasament de Kosovo, Ucraina și Bosnia și Herțegovina. Datele sunt calculate în termen de paritatea puterii de cumpărare, care ajustează diferențele de cost ale vieții între țări și provin din baza de date World Economic Outlook, FMI. Potrivit analizei, Moldova rămâne cea mai săracă țară din Europa după PIB-ul pe cap de locuitor, calculat la paritatea puterii de cumpărare. Economia este puternic dependentă de agricultura, iar producția de vin reprezintă o parte semnificativă a exporturilor. Remitențele finanțează aproximativ 12-15% din consumul gospodăriilor, aproximativ un sfert din populația aptă de muncă trăind în străinătate, în special în România, Italia, Rusia și Israel. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: 100 de audiență radio, Kiss FM este cel mai ascultat radio din România.
1: Kiss FM, number one hit radio.

0: Ciprian Dinu.
1: Bine ați venit la bordul companiei noastre.
2: Iartă-mă pe mine.
1: Știi, suiți oștenii mei.
3: Știi, Maria ta.
0: Cătălin Oprișan.
4: Bine, șarpă,
5: tu ești șarpele ăla care stă fășura pe bătul de la farmacie. Să ne bunesc.
0: Corina Băcanu.
6: Când sunt pornită, vedeți-vă, mai fac. Ei, fa, eu da. Sunt nevorbită, voi?
4: Nu vorbește tu, Corina.
0: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
6: Bună dimineața.
1: Hai cu bună dimineața. Bine v-ați trezit?
7: Care bună dimineața, mă, Cipico, uite ce e afară.
1: Ce are, mă,
7: nu să mai se face niciodată frumos.
8: Hai bună dimineața.
7: Bună, bună. Sau dimineața.
1: Zic-o, mă, Cristi, da. Ce să mai zică Cipica? Nu mai are nici el COVID, i s-a uscat COVID în gât.
8: Acum în capitală, ce, mă rog, acum e cerul mai mult acoperit.
1: Ia, așa.
8: Deci cerul este mai mult acoperit acum în București și sunt 15 grade în termometre, dar...
1: În ce termometre, mă, Cristi, la calorifer, poate?
8: Acolo, la Otopen, la...
1: Otopen, nu mai e nici anemeu ce era.
8: Iar pe parcursul zilei vremea va deveni frumoasă și caldă, se încălzește 25 de grade azi.
1: Ia, unde, mă?
8: În București.
1: Mai nebunii la noi în țară?
8: Hai că și ieri a fost.
1: A fost, da. Cred că trag opraștii ăștia de la NME, nu mai au avioanele de salt. Trag opraștii și pus să colorează ceriu.
8: Am
1: 13 grăduțe, uite, tu zici că-s 15 acum?
8: Da. De ce nu?
1: Eu știu ce să zic, că mi-a înghețat apă la acolo, la borcanul de la parbriz.
9: Ok, bine, e ziua albinuțelor astăzi, să știți.
1: La mulți ani, la toate albinițile.
9: Hai, zi, după acum se văd deja la semafoare.
1: Urzica 84, știi, bancul cu albina? Mm. Hai, roiu!
9: Urzica n-a murit, urzica trăiește.
1: Să fim noi sănătoși, că uite, vorba aia, astăzi avem ziua albinuțelor, ca să știți de dimineață. Deci luați cu miere astăzi.
9: Da.
1: Orice, dar să vă fie ziua cât mai dulce, dacă se poate.
9: Deci vine așa că am făt frumos, ca harapal, ții deștul așa și vine o albiniță să pune pe deștul tău, nu se face nimic rău?
1: E, nu se știe, da. Te-a înțepat vreodată vreo albinuță?
9: Nu,
1: că-s mai bun.
9: Decât un doctor mai zicea, uite albinița, atenția.
1: Și la mulți ani tuturor albinuțelor și la propriu și la figurat. Este de asemenea, apropo de măsurat, nu a meteorologiei, ci a metrologiei astăzi, zi mondială.
9: Toată lumea crede că e același lucru.
8: Păi nu e?
1: Ba da!
9: Hai, mă, și tot ai un cântar, astea sau tot.
8: Mai stăm să ne încurcăm la 2-3 litere acolo.
1: Da. Și cea mai scurtă zi, azi e joi.
9: Joi, are 3.
8: E miercuri azi.
9: Bun, bă, ăsta s-a prins.
1: S-a prins, mă, și ai.
9: N-ai, mă, cum să-l...
8: Dar mă uitam, mă gândeam așa, știi, puțin.
9: Astăzi este o zi tristă în istoria poporului român.
1: 20 mai.
9: 20 mai 90 a picat în Duminica Orbului. 85,07.
1: Da, dar care e faza asta? Stai puțin, stai, nu trece așa rapid. Unii poate nu știu care e faza asta cu Duminica Orbului și să le spui că totuși sunt niște ani de zile au trecut de atunci.
9: În 1990 au avut loc în fosta Republică Socialistă România primele alegeri libere, pentru că toate atunci erau liberi și televiziunea
1: TVRL
9: era televiziunea liberă, România liberă, toți erau liberi și... Și au avut loc primele alegeri libere, trei candidați, unul nu mâncase salam cu soia niciodată, pentru că plecase, emigrase în UK, unul nu mâncase salam cu soia pentru că fusese bătut crunt în pușcăriile comuniste și unul mâncase salam cu soia. Dar mâncase salam cu soia mai bun. Și s-a ieșit la vodniță, oamenii umblau pe atunci în Moldova și nu numai cu niște foarfe și tăiau cozile la câini, la modul cel mai sincer, și la pisici. Toate pisicile și toți câinii din România aveau cozile tăiate, pentru că domnul Raciu a spus că dacă iese dumnealui președinte, va tăia cozile. Și atunci românii au luat... De la Milcov în sus nu mai exista pisică cu fără coadă tăiată și câine, pentru că tăiaseră românii cozile. În semn de bășcălie, așa. Da. S-a mers la vodniță. Sloganul a fost un vot mic, o vodcă mare. Și II a ieșit cu 85,07. Nici Putin nu iese în perioada lui bună, doar Kim Il-sen și... Așa, și din acel moment, iată, au trecut 36 de ani și ne este bine în continuare.
1: Și toată lumea preparată evident pe poze.
9: Da,
1: hai să facem poze,
9: să facem poze, da. Dar nu uităm niciodată că 20 mai 1990 a picat în Duminica Orbului.
1: Deci de aici vine. Știi de Duminica Orbului, Cristin?
8: Știam de Duminica Orbului, că am învățat istorie.
1: Bun. Se studia de
8: mai face și școală.
9: Am mai și trăit-o la un moment dat. Era Duminica Orbului, dar la noi s-a ținut Duminica Orbilor.
1: Da. Bună dimineața. Astăzi știți că este și ziua Fi Milion.

0: buzunar. Adică, chiar dacă nu ești...
1: Da, nu e, adică numai a noastră, da, practic. Da.
0: Ba da, mă, de ce spiritul trebuie să fie? Să încerci să fii
1: eu
0: milionar.
1: Eu am auzit asta. Ca să fii milionar trebuie să-ți propui să ai mindset-ul de milionar.
0: Da. Dar ce, nu ți-ai dorit să devii milionar, așa?
1: Eu în fiecare zi la asta mă gândesc.
0: Mantra ta, practic, în fiecare dimineață.
1: Banii să vină, banii să vină.
0: Da. Deci, practic, când te gândești să devii milionar, care-i primul lucru ce-ți trece prin minte?
2: Un glonț. Îl scuze, nu.
3: Dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
4: My morning show.
5: Asculți Kiss FM Chișinău. Publicitate.
6: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
7: Dentistul e prietenul meu.
6: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
8: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
9: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.

0: ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 0228111888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
3: Bitei 2026, ediția 14. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Costa de Fildeș, Spania și Republica Moldova. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Bitei. Locul unde arta inspiră libertate.
0: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă păstrăvul eviscerat la 163 lei 90 kg și caise la 72 lei 90 kg. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți. Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii de rulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
4: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
5: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
6: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția A. Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
7: Cu un pas mic, tu începi ceva mare. Din vis îți croiești drumul. Din răbdare culegi roade. Cu forța ta inspiri viitorul. Primești și dai mai departe. În jurul tău totul prinde culoare. Prin curaj mergi înainte. Pentru că atunci când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani Maib.
0: Scrieți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră, Iana echilibrul dintre muncă și familie, iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant.
8: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
9: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
10: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!
11: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Doga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kilograme de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Doga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor. Un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
12: Super SUV

0: Sport. Dac Hermes. Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie. Sănătate mai simplă ca oricând. Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business! În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri Premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
2: Înapoi la hituri
3: pe Kiss FM.

0: FM.
1: Deschisă dimineața la Kiss FM, 7:26, o zi superbă astăzi, 20 mai. De fapt, vestea a venit undeva spre după amiază, oh, zilei
2: ce
1: de
2: veste,
1: ieri.
2: Ce veste, da.
1: Ce veste de salvare.
2: Ce veste minunată.
1: Ce veste, oh, ce veste,
2: o, ce
1: da.
2: Veste
1: apropo de
2: minunată.
1: Audiențele radio, știți că, da. Na, și cu audiențele radio e ca la, e ca la sala de sport. Fiecare se pozează din unghiul în care arată cel mai bine.
3: Eu de-aia nici nu mă duc la sala de sport, da. Că n-am găsit niciun unghi.
2: Să facem o clarificare pentru teleascultători. Să îndure un pic cu noi asta, lauda asta. E acel moment în care cumva ni se confirmă că ne trezim cu un scop. Și ăla, primul scop, sunt ascultătorii. Deci asta e primul scop. Și al doilea scop e confirmarea faptului că faci bine ce faci. Și mă lăsați să vorbesc doar eu?
1: Da. Păi nu, am zis dacă ai pornit să vedem ce care e firul.
2: Și-aș vrea să fac...
3: de sport și ăsta e de religie.
2: Am înțeles. Și voi, da, voi sunteți cu... voi sunteți mai smeriți.
1: Da, eu mă uit pe cifre atât în momentul ăsta, dar cifrele e foarte adevărat că noi nu ne uităm.
2: Ciprian, câți?
1: Așa, păi atât, asta voiam să vă zic așa.
2: Ca să pornim de aici.
1: În vreme ce unii se uită la market share, la d-astea și așa.
2: Mă, lumea nu știe ce înseamnă market share.
1: Hai că le explicăm acum. Alții se uită, evident, la numărul de ascultători.
2: Da.
1: Să ne uităm la voi în momentul ăsta, hai să vedem exact cam care sunt cifrele. Spun că dimineața, între 7 și 10, Kiss FM are cei mai mulți ascultători. Peste 1.213.000 de oameni.
2: Oamenii noștri, cum ar veni. Oamenii noștri.
1: Da.
2: Bun.
1: Așa. În ceea ce privește market share-ul, da.
2: Așa, market share înseamnă oameni buni, timpul de ascultare, adică cât timp stați voi pe postul respectiv, da?
3: Repet, Barcelona a avut 80% posesie anul trecut și Inter a mers mai departe.
2: Bravo, Cătălin. Da, mă, să înțeleagă toată lumea.
1: Bravo.
2: Că, na, e complicat.
3: Adică peste ani, când noi întreba cine a mers, mamă, în finala Champions League, ăia cu posesie, Interul.
2: Da, deci ăia care marchează.
3: Rămâne la sfârșit scorul, nimeni nu-și mai aduce aminte de posesia Barcelonei.
2: Exact. Și aș vrea să fac o mică precizare, că deja s-a ajuns mult prea departe.
3: Dar Barcelona, iartă-mă, are obraz și nu vine cu treaba asta.
2: Păi are obraz și aici vreau să ajung. Fac un apel către colegii de la lapte, de la fabrica de lapte.
1: 20.
2: Fiți atenți, bă băieți. Oamenii știu că, adică nu v-ați schimbat foarte mult în ultimii ani. De la furat pe blog, pe bloguri content, de la făcut glume regizate, de la comentarii xenofobe. Poate unii au crezut că v-ați mai spălat un pic așa cu podcasturile alea nasol și complicat, dar ideea e în felul următor. Noi știm, voi știți și noi știm că cine e pe locul 1. Și fair play și frumos ar fi fost să nu vă asumați munca altora și creditele altora, da?
1: Ieri a fost ziua fair play.
2: Da, ieri a fost ziua... Ieri, azi. Da.
3: Azi e duminica orbului.
2: Și să recunoașteți, adică să aveți puterea asta interioară, dacă tot v-ați curățat așa de dragul, de ochii lumii în ultimii ani, să recunoașteți atunci când alții sunt mai buni. Atât am vrut să zic.
3: Aoleu, uite, acum, vezi, eu stăteam liniștit, așa, da? Liniștit.
2: Da?
3: Cum ai zis că alții sunt mai buni?
2: Da.
3: Uite, mi-a ridicat mingea la fileu, îmi plescă.
2: Acum este momentul.
3: Dacă n-ați mai dat numai share pe net și ați mai pune mâna și pe o carte, de exemplu, în Răzvan și Vidra, capodopera lui Bogdan Petricei cu HD-ul de la 1867, pe care toată lumea a citit-o, el are acolo niște versuri foarte frumoase. Răzbunarea cea mai dulce e atunci când dușmanul tău e silit a recunoaște că ești bun, iar dânsul rău.
2: Frumos, este foarte frumos.
3: Dar n-a zis-o eu, e băiatul de la Câmpina, de acord.
2: Și uite, pentru că suntem pe locul 1 azi, pentru că suntem, deasupra, vă lăsăm pe voi ăștia care vă lăudați, vă bateți cu bunul în piept că sunteți numărul 1, să fiți voi pe locul 1.
3: Dar noi niciodată n-am vrut rău al cuiva sau n-am suduit,
1: Doamne ferește,
3: doar o mică dedicație din partea
2: domnului
3: Chirițescu și a gaițelor.
2: Pentru laptele ăla.
4: Că nu suntem noi de-alea. Și nu stă în caracterul nostru să blestemăm, dar i s-ar cuveni praful să se aleagă de ea. Praful și pulberea să dea Dumnezeu și Maica Domnului.
5: N-am blestemat pe nimeni în viața mea și nici nu blestem. Da, să o îngroape fără pantofi în picioare.
2: Da. Bun, aceasta, cam atât am avut de spus, pentru că, de fapt, care este problema? Se creează o foarte mare confuzie. Bă, dacă băia zic că sunteți locul, sunt ei locul 1, ziceți voi, nu mai înțelege nimeni nimic. Încă o dată, cifrele se pot verifica pe audiența-radio.ro.
1: Da, mă, uitați-vă cifrele, voi ce să mai, ca să nu vă mai supărați așa, cum s-a supărat și Corina de
2: păi
1: la
2: nu
1: dimineața
2: m-am supărat,
1: asta.
2: Că sunt 3 ani jumate în care oameni, niște oameni mint și vor să ne fure meritele și creditele și nu mai gata, adică s-a terminat cu domnia, am zis să fim niște domni, niște doamne, domne, să nu zicem nimic, lasă să fim noi mai buni. Câteodată în viață e bine să mai și spui lucrurile pe nume, că uite, pierzi. V-am mai zis eu, dacă nu spui cum era copilul care nu cere
1: nu
2: așa,
1: plânge.
2: Nu plânge, nu...
1: Eu știu, primește un cazuță.
2: Da, și mă rog, la fel, da.
1: E, da, e că la capra cu 30 acolo.
2: Așa că da. Voi sunteți deștepți, puteți verifica singuri, repet, radio-audiență.ro și veți vedea
1: audiențe
2: acolo...
1: Audiențe-radio, dar nu mai
2: zi
1: conta.
2: Tu, Cătă, cum?
1: Audiența-radio.ro.
2: Audiența-radio, da.
1: Mă rog, nu mai, Google-ul.
2: Da. Și puteți verifica acolo direct, cifrele sunt transparente și ele spun tot.
1: Păi, dacă ne uităm după cifra așa la virgulă, o să vedem exact. Matinalul cel mai mare, cu cel mai mare număr de ascultători din România,
2: da?
1: Deschis dimineața, 1.213.200.
2: Okay.
1: Numărați la virgulă.
2: Da.
1: Da, cum se zice. Bun. Următorul, adică locul 2,
2: da?
1: 1.091.700.
2: Deci o diferență destul
1: diferență?
2: De mare.
3: 120.
2: Da, un oraș. Sau două orașe mai mici. Da.
3: Când era în perioada de glorie.
2: Și n-am să înțeleg niciodată asta. Eu care vin din advertising și care am trăit toată viața mea din...
3: Riciu,
2: de pe urma...
3: Aia,
2: nu, mă, de pe urma minții mele. Cum e aia să vrei să furi creditele cuiva? E cel mai rușinos lucru care se poate, nu știu, pune pe masă într-o întâlnire, într-o discuție, într-o competiție, da? Să furi creditele cuiva. Nu se face așa ceva. Eu vin dintr-o altă lume, îmi pare rău. Eu nu sunt obișnuită cu chestiile astea, să mi se fure...
1: Auzi, nu vrei o gură de apă?
2: Da. Ba da, uite, și să întrebăm, stai puțin, mă, ca să întrebăm și teleascultătorii. Oameni buni, noi suntem aici locul 1 împreună cu voi, dar
3: și
2: spuneți-vă...
3: Răi, că tocmai e vorbit de...
2: Ce?
3: Oameni buni și răi, că
2: și răi, da. Spuneți-vă, spuneți-ne la ce sunteți voi numărul 1, ca să vă dăm acibă post. 0722 20 60 20.

0: influencer.
1: Vezi, asta este de fapt răspunsul.
2: Lasă-mă, lasă-mă cu lăbul ăsta.
1: Dați iubire, nu mai dați cu de-astea așa.
2: Eu mereu îi zic și lui Fimiu acasă și cred că ar trebui să afle toți copilașii, uite că sunt în drum spre grădii sau spre școală, întotdeauna să se lupte pentru dreptate și pentru drepturile lor și pentru meritele lor și pentru munca lor, să nu lăsați pe nimeni să vă calce în picioare, pe nimeni niciodată. Întotdeauna să fiți vocali, întotdeauna să vă luptați pentru ce al vostru, niciodată să nu renunțați la lupta asta.
3: Dreptate și Corina.
2: Da. Deci nu, nu liniște.
3: A venit așa.
2: Păi nu mai pot, bă, dar nu mai pot, bă, băiatule, cu ăia, bă, nu mai pot. Dar trei ani jumate,
3: e un fel de Vasile
2: nu
3: mai. Pe partea veară îi pătești pe noastră.
2: Dar cât să-i mai suport? Nu mai, gata, s-a terminat, nu mai, nu mai. Am fost niște domni, am fost niște doamne. Copii, copilași.
1: Vasile, uite cum a făcut, mă, cu alarma.
3: Era matul
1: și a s-a sprijinit de...
3: Frânt de băutură și s-a agățat de aia. Și a zis aia, la revoluție cu toții. După aia s-au dat seama că el era frânt. Și da, mețeală.
1: S-a agățat de semnalul de atras.
3: Și a zis ăștia să-l facem zeu.
1: Ma, da. Este, uite, scrie istoria de el. Ce să mai, hai încolo și încoace. Ia să vedem, apropo de numărul 1.
2: Da, mă, la ce sunteți buni? La ce sunteți voi numărul 1? Pentru că așa cum suntem noi, cu siguranță așa sunteți și voi.
1: Ne adunăm tot mai mulți. Ia să vedem aici. Cine ce zice?
4: 1, 2, 3, 4, Cupa și campionatul. 5, 6, 7, 8, Craiova e pe primul loc. Iertați, dar la noi încă nu s-a terminat petrecerea. Așa, da, uite.
3: Frumos, așa e la unul. Ține 3 zile, frate. Abia mâine ne mai auzim. Seara asta, mâine.
1: Avea și
2: oare ce mănâncă ei la sărbători din astea?
3: Putea să zic prazna, nu cred.
2: Nu cred, nu. Dar acolo, știți, în Craiova există o pizzerie cu de face cu praz.
3: Da, da.
2: Cum se numește? Pizza, nu știu cum. Să ne zică craiovenii.
1: O praz frumos.
2: O praz frumos.
1: O praz frumos.
2: O praz
1: frumos.
2: Da.
1: Ia, mai departe, stați să
3: auziți. Neața,
5: vitaminelor.
1: Neața, să trăiești.
5: Păi, lăsând gluma la o parte acum, mai există un alt radio în România, în afară de voi?
2: Mai sunt, mai sunt, să știți. Îi salutăm pe Radio România Actualități, da? Oameni cu fair play, oameni cu bun simț, da? Sunt colegii noștri de industrie și îi salutăm și îi respectăm, așa cum ar trebui să facem cu toții, de altfel.
1: Ia, stai așa.
6: Neața, vitaminelor, păi ce să fiu numărul 1 la...
1: Bău
6: cafea și
1: asculta
6: Kiss FM.
1: Oh, bravo.
2: Un domn.
1: Să trăiești în Belgia, ia.
7: Dimineața. Eu sunt numărul 1 la dat dreptate. Eu în 22 de ani de zile am învățat doar un singur lucru. Să zic, da, draga mea, ai dreptate. Când vine acasă și mă face, bă, dobitocule, n-ai strici tu șosetele, n-ai, ești un prost. Da, draga mea, ai dreptate. Bă, prostule, pune mâna și spală și tu vasele, stai ca alegi. Da, draga mea, ai dreptate. Doar atât asta.
1: Bun, bravo, bravo.
8: Neața, chisomanilor.
2: Neața.
8: Eu sunt cea mai bună la a-mi enerva soțul. Nimeni nu mă întrece.
2: Mă scuzați, dar aici...
1: Că e o competiție mare.
2: Ce ai zis, Cătălin? Ai zis ceva?
3: Nu, mă gândeam cu așa, cu voce tare. Mă gândeam că toate sunteți.
1: No.
2: Aici un concurez cu
1: competiție,
2: doamna.
1: Da, e o competiție mare.
3: Aici e podiumul foarte mic pentru milioane de...
2: Da, ciorbă nu știu să fac, dar scandal în... din orice.
3: Din orice.
2: Orice, orice.
1: Da. Și se pune un pic de scandal, mai amesteci bine. Da.
3: Cam cât un praf de scandal. Da,
2: exact. Uite, azi m-am luat de la aparent nimic.
3: Veniște calm, așa, leștinită. Noi eram liniștiți aici.
2: Nu, mă,
3: ne-a transformat și pe noi. Pe nu, mi-e foame de nebunesc acum, am bine să mănânc orice.
1: Ce auzi, Andanea și Mildărini? Neața.
9: Neața. Ema.
2: Bravo, Ferman. Ema.
9: Am 8 ani.
2: Da.
9: Și eu am pe locul 1 să vorbesc într-una.
2: Bravo, Ema.
3: Să-i
1: o să lucrezi la radio.
2: O să ajungi la radio, Ema, sau blogăriță, sau blogăriță. Bagă mare, bagă puternic să fac bani mulți din asta. Deci,
3: pe cine o moștenește, Ema?
1: Neața.
10: Salut, sunt Ștefan din Iași, am 12 ani și eu sunt cel mai bun la adunat mesaje necitite de pe WhatsApp. Până acum am adunat cel mai mult 450.000 de mesaje necitite și doar din 40 de grupuri.
2: Doamne,
3: băi,
2: dar
3: și
2: e ingenios copilul.
3: Bă, dar de ce nu e cartea recordului mesajele citite din, că doar din 40 de grupuri?
2: Îl cheamă Ștefan?
3: Da, da, ia.
2: Măi, Ștefan, ia, caută tu cartea recordurilor și așa.
3: Și
2: dă-le
3: un telefon,
2: dă-le un telefon. Părinții tăi, dacă sunt cu tine și sigur sunt, ar putea să se intereseze un pic pe nișa asta, da?
1: Ia.
11: Bună dimineața,
0: Kiss FM. Eu sunt Sebi din Berceni și eu sunt numărul 1 la basket.
2: Bravo,
1: bravo,
2: Sebi.
1: Felicitări, bravo, bravo. Ia să vedem.
11: Bună dimineața, Kiss FM. Eu sunt Ada, am 8 ani și sunt numărul 1 la dans.
2: Frumos, balerină.
1: Bravo, bravo, bravo, bravo. La, apropo de numărul 1 la băut cafea, nu dăm și noi o cafea, respectiv un espresso și un plin de cafea?
2: Păi nu dăm noi, în câteva momente.
12: Dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My morning show.

0: plimbă de bucurie.
1: La mulți ani, să zicem,
2: la
1: nu?
2: La mulți ani, Nesle.
1: 30 de anișori, băi, da, nene.
2: Și praf, mulțumim și pentru, știți voi,
3: ce unde e pungă? Da.
1: Cafea
3: e...
1: bună, de dulce
3: gării. Aoleu, să mă duc să o aduc.
2: Da, păi adu. De 30 de ani, Nestlé hrănește starea de bine a românilor, de la micul dejun până la pauza mare, sau oricând împarți o gustare cu bucurie. Fii deschis dimineața și spune-ne ce-ți hrănește ție starea de bine. Dacă te-ai înscris pe kissfm.ro, poți câștiga un espresor Nescafe Dolce Gusto și un plin de cafea. Sau cumpără produse Nestlé de minimum 30 de lei, înscrie-te pe nestle.ro și poți câștiga unul dintre cele 150 de premii aniversare de 300 de lei, 30 de premii de 3000 de lei sau marele premiu de 30.000 de lei. Câștigă cu Nestlé și bucură-te de fiecare moment. Și avem și azi un câștigător. E șmecherie mare ăsta, espresorul ăsta. Și capsulele sunt foarte, foarte bune. Uh-huh. Avem, avem.
1: Hai să vedem cine ne hai zice să... ce hrănește și cine, ce hrănește ție starea de bine?
2: Eu cred că am deschis de ieri.
1: Stai că vă zic Ciprian, eu, acum da, este vorba despre Ana. Ana Margareta se numește.
3: Sarna.
1: Zice așa, starea mea de bine se hrănește în trei etape. Pornesc aparatul de radio, setat pe Kiss FM, caut cafeaua ca un detectiv aflat în misiune de supraviețuire și hrănesc astfel iluzia că după prima gură de cafea voi deveni un om productiv de la prima ora dimineții.
3: Frumos!
1: Bravo, Ana, da, Margareta! Bravo, Ana. Un espresor să te bucuri de el și tu și ceilalți, plus un plin de cafea. Atenție!
2: Nu, orice espresor de dulce gusto.
0: Fiecare moment și intră în campania aniversară pe nestle.ro. Good food, good life.
4: Deschis dimineața
0: la Kiss FM. Asculți Kiss FM Chișinău.

0: Kiss Music pe Kiss FM Chișinău.
1: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: publicitate.
1: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
2: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur, unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
3: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce-ți trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația MyIute.
5: Via

0: magia LG, doar la Enter! Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei. Prinde reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
1: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
0: Acum e momentul perfect să-ți alegi ochelarii de soare la Felicia Optic Center. Ai până la 50% reducere la modele selectate din branduri de top. Alege protecție ultravioletă, confort și design premium. Descoperă perechea potrivită pe feliciaoptica.md sau în filialele Felicia Optic Center.

0: 20 de minute, sunteți desigur pe singurul post de radio din România, și anume Kiss FM, la singurul matinal pe radio din România cu cei mai mulți ascultători. Deschis dimineața, acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Guvernul ar trebui să mențină nivelul actual de impozitare. Guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu, afirmă că este exclusă o scădere în condițiile economice actuale.
2: Nu, noi taxe, nu cred că avem nevoie de noi taxe. Continuarea nivelului actual, da, reduceri de impozite sunt nicio formă până când nu ne atingem obiectivele aici. Și asta, în primul rând, ar crea o mare problemă de credibilitate. Că ce fac pe românii ăștia? Cam așa vă spun acum, că atâția ani am vorbit cu agențiile de rating, cu creditorii. Să joacă bani sus, bani jos, nu știu ce au de făcut.
1: Muguri Sărescu. Toate facturile la telefonie, internet, bănci, auto și pachete turistice vor fi calculate la cursul BNR. Proiectul inițiat de deputatul USR Cezar Drăgoescu a fost votat de Senat și merge acum la votul final în Camera Deputaților. Are amănunte Maria Ciurea.
3: Plățile se vor face la cursul BNR din ziua precedentă emiterilor, conform inițiativei. Metoda de calcul se va aplica în toate cazurile, de la facturi la achiziții de mașini, locuințe și până la pachete turistice externe, eliminând costurile suplimentare neprevăzute pentru consumatori. Cezar Drăgoescu a explicat că a primit mii de mesaje de la cetățenii care reclamau situații în care sunt nevoiți să plătească la un curs propriu al vânzătorului. Așa se face că, în final, oamenii ajungeau să plătească mult peste cât estimau inițial. De asemenea, operatorilor economici le va fi interesat să adauge marje, comisioane sau orice alte costuri suplimentare peste acest curs de schimb.
1: Maria Ciurea. Bacteria Clostridium nu a mai fost identificată în apa de la Curtea de Argeș. Se întâmplă pentru prima dată după aproape 4 luni, potrivit ultimelor analize făcute de DSB. În schimb, sunt prezenți enterococi intestinali. De la sfârșitul anului trecut, locuitorii din Curtea de Argeș și alte 3 comune apropiate se confruntă cu o criză a apei potabile din cauza lucrărilor la barajul Vidraru. Inspectorii sanitari au descoperit bacteria periculoasă și au interzis consumul, dar și folosirea apei menajere. Președinții Rusiei și Chinei, Vladimir Putin și Xi Jinping, discută de la această oră la Beijing. Dictatorul rus a ajuns aseară în China, la doar câteva zile de la vizita președintelui american Donald Trump. Putin și Xi Jinping vor semna mai târziu o serie de documente pentru a întări relația economică, dar și strategică, dintre cele două țări, scrie BBC. China a rămas principalul aliat al Rusiei după invadarea Ucrainei. Mai mult, odată cu războiul americano-israelian împotriva Iran, Beijingul și-a crescut semnificativ importurile de combustibil din Rusia. Înapoi în țară, investigație pe piața microbuzelor electrice pentru elevi. Consiliul Concurenței verifică 3 companii sub acuzația că și-au împărțit piața. Investigația a fost declanșată ca urmare a anchetei făcute de publicația Reporter de Iași anul trecut. Și la final, datele meteo, informare de ploi torențiale și vijelii până sâmbătă. ANM anunță că, în special în jumătatea estică a țării, vor fi averse însoțite de descărcări electrice, vânt puternic și izolat, căderi de grindină. Cantitățile de apă vor ajunge până la 50 de litri pe metru pătrat. Astăzi, maxim între 19 și 26 de grade, cu 25 de grade maxima în capitală. Rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis dimineața.
4: Pentru fiecare piesă cântată cu noi în mașină,
5: pentru fiecare dimineață începută pe Kiss FM,
4: pentru fiecare pupic prins în direct,
5: we kiss you.
4: Conform noilor studii de audiență radio,

0: 22.
1: Înscrieți-vă așadar pe kissfm.ro sau direct în aplicație
0: nu
1: ca să participați
0: la
1: acest concurs.
0: Am vorbit cu toți. Zis, nu, tată, la ce bine ai acum. Și 1300, uite, mă, că nu zice pe la 3-4000 vă răspundem. Noi zicem că cu telefonul în mână, ne uităm că ne sună Cipică și nu răspundem. 1300 de euro sunt bani?
2: Da.
0: Zic, nu e cu impozit cu asta. Na, nu ne băgăm, mă, ce? 1300 de euro.
1: E o zi importantă astăzi. Am pornit de la ziua în care trebuie să fii milionar. Noi suntem milionari în suflete adunate pe frecvența Kiss FM.
0: Frumos.
1: În fiecare dimineață și vă mulțumim pentru asta. De aici s-a născut și o altă întrebare, pentru că ne adunăm practic oameni care trag spre locul 1.
2: Cine se aseamănă se adună.
1: Bravo. Formația. Și atunci Corina a venit cu o întrebare foarte bună pentru voi, respectiv, la ce sunteți voi numărul 1?
0: Numărul 1.
1: Da?
2: Da.
1: La ce sunteți voi numărul 1? La ceva trebuie să fie.
2: Aș vrea înainte de asta să fac o mică paranteză, pentru că
0: un Asterix
2: de la... Un
0: Asterix. Iar cumva...
2: Asterix,
0: curile așa.
2: Păi ce să fac, Cătăline, dacă să poartă Asterixul ăsta, mai fac și eu câte un. M-am învolburat de dimineață. O să ascultați în podcastul emisiunii.
0: Ai pus ca la cazane.
2: Da, păi nu, când, nu, până când, până când. Și părințelul, mă, uite că îl pupăm și îl pupăm.
0: A simțit că ai plecat pe o cale greșită.
2: Da, și mi-a zis, Corina, liniștește-te și citește psalmul numărul 109. Și l-am căutat. Și ce zice psalmul numărul 109? Nu, spre...
0: De-aia zis citește.
2: Nu sunt atât de dumnezeită.
0: Părințelul a avut mare credere și a zis citește-l, adică zicea că, bă, îl știe.
2: Nu, să-l citesc și să iau aminte. Să iau aminte, da.
0: Ce ai reținut tu?
2: Și vă citesc și vouă psalmul 109, poate vă ajută atunci când vi se neagă sau când altcineva vrea să-și asume creditele voastre și meritele voastre și mai zic încă o dată, nu renunțați niciodată la munca voastră și la dreptul vostru de a fi, nu știu, recunoscuți. Și psalmul zice așa: Zisa Domnul meu, două puncte, șez de-a dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale. Ce să mai nu, te... Da.
0: Bagă-mă două căpări.
1: Fără replica.
0: Da. Bagă-mă două dânele, da.
2: Dacă vine de la părințelul...
1: Da.
2: Da.
1: Luăm calcul acum.
2: Și un alt mesaj care m-a dat peste cap. Bună dimineața, sunteți cei mai buni, vă stimez și vă respect. Aștept în fața spitalului Agripa să iasă soția dintr-o operație foarte dificilă și alin stresul ascultându-vă. O zi bună și țineți-o tot așa.
0: Hai să iasă bine sănătate acolo.
2: Multă sănătate multă, da.
1: Sănătoșire gramnică. Și mai vin evident și glumițele de la Claudiu, care zice așa. Apropo de numărul 1,
2: da?
1: Sunt numărul 1 la semafor și nu mă las.
2: Bravo, bravo.
0: Și alta ce când e ziua ta ești pe primul loc în orice.
2: Doamne ajută,
1: bravo,
2: da.
1: La mulți ani, frumos, ia.
3: Bună dimineața.
1: Neața.
3: Mă cheamă Rona, am 7 ani și sunt numărul 1,
2: da?
3: La școală, la călărie și la tenis.
2: Bravo, Rona.
0: Bun, frumos.
2: Frumos. Te pupăm.
1: Bravo, Rona. Felicitări, bravo. Aplauze pentru toată lumea. Sunteți medaliați, practic, ia, să vedem.
4: Să trăiți, Doamne ajută, ce se mai vă salută.
1: Să trăiți, să trăiți.
4: Rămâna prințesa mea, Cătălinoș, știe prea bine la ce sunt bun. Bucătărie mobilă în portbagaj de
0: lângă. Așa e, confirm.
4: Frigider, aragaz, cuptor cu microunde,
2: da?
4: Frituri și saramuri, de saramuri, și sunt influencer.
2: Bravo!
4: Mama soacra Angela nu mai ascultă Trinitas, ascultă Kiss FM.
0: Băi,
1: n-ai cum.
0: Confirm, are portbagajul plin.
2: Da, m-am auzit că era pe un deal, striga după tine.
0: Nu pe deal, Corina, că era pe barajul de la Vidraru, chiar, înțeles, sub electrificator. Și a zis, stai un pic, că te oprește un pic. Ne-a găsit acolo, ia prietenii mei și-au făcut curge și cu stânga și cu dreapta. Când a ridicat portbagajul de la mașinuță, nu există așa ceva pe planeta Pământ. Lasă-mă cărbun grătar. Ce era acolo? Ce bucătărie mobilă, mă, era... Ce vorbești, mă, ediția 400 de Masterchef era acolo.
1: Domnul Cătălin Scrumpiar putea face, da, o afacere din asta, știi?
2: Da.
0: Nu voi vă dați seama, pe baraj,
1: la domiciliu, uite,
0: pe
1: putea
0: baraj, la Vidraru, la 7-8 dimineața.
2: Da, cum ar fi?
0: Și a zis, ne vede pe colțul ăla acolo, la urs, dreapta.
2: Bravo.
0: Ba, acolo era.
2: Da.
0: Când a coborât, era un fumul grădu, nu vedeai pe urs să cobori? Și ne-a ochit că n-am oprit.
1: Bă, a zis, aici opriți.
2: O idee pentru Cătălin Scrumbie, cum îi zicem noi, că așa ne-a trimis și nouă, da, seama mâncare, este în felul următor. Măi, Cătălin, fii atent, noi, mămichile și tătichii, care avem part-time job-ul să ieșim cu copilașii și să facă și ei sport în părculeț, ni se face
0: porculeț.
2: O foame în porculeț, da? Ni se face o foame așa pe la un 6 jumate, 7 așa. Dacă vii tu cu o rulotă din aia pe lângă
0: bine. Toate parcurile de copilași.
2: Da, da.
1: Ce mai idee de afacere?
2: Trebuie
1: da,
2: autori...
1: idee de afacere,
2: da.
1: Ce să mai e?
2: Îți trebuie autorizație și te lupți un pic cu statul român, cu birocrația, dar o să izbândești și o să-ți faci o mare bine cu
0: corect,
2: cu înfometații din parcuri.
0: Iurii, pas cu Dumnezeu să lepte cu birocrația.

0: Exact. Păi asta e, mă, birocrație, da.
1: Iată o întrebare pentru voi în această dimineață. Gândiți-vă, pentru că este și ziua fi milionar. Fi milionar din multe puncte de vedere.
2: Mă, Ciprică, nu cumva e la jocul ăla?
1: Nu, măi.
2: Să nu fie la jocul ăla, vrei să fii milionar.
1: E vorba de spirit, să-ți dorești, să ai atitudinea asta a unui milionar. Dar chiar ce atitudine are un milionar? Când cer să-mi imaginez?
0: Vă zic eu. L-ați văzut pe Mărcuțul Zuckerberg? Cum arată, cum se îmbracă? Aia e atitudinea
2: milionar.
0: Vezi ce...
2: N-am zis-o nimica.
0: Bine.
1: Să nu-ți blocheze Facebook.
2: Da. Doamne ferește, da.
1: Da.
0: Corina, joacă tare, noi facem galerie. Bravo, Kiss FM, Cristian din Miercurea Ciuc. Te pupăm, Cristi, te
2: pupăm. Eu zic că milionarul adevărat român, șmecherul român, da. Că vorbim de milionarul de la noi, să dă jos să nițardă într-un merțan.
0: Nu.
2: Și cu ei îmbrăcat.
0: Nu.
2: Eu așa cred.
0: Nu, niciodată.
2: Milionarul român. Eu așa îl văd personal, adică pe pantalon drăia, trași pe picior așa, pe ei, pe ițar și să dă jos într-un merțan ghebos.
0: E foarte low profile milionarul. Oamenii care au bani n-au niciodată brandurile la vedere. Corect. Nu știi ce scrie pe ei, nu știi. Da.
1: Deci... Uite-te la mine.
0: Da. Uite, de exemplu, Cătălin are un tricou negru.
3: Un tricou negru
0: scump, care e cât salariul meu, de exemplu.
3: N-am nici,
0: nu scrie nimic pe el.
3: Nimic.
0: Deci oamenii care au bani nu șetalează bogăția.
1: Asta
0: e română,
1: da. Alții și scriu cu pix. Da.
0: Mai știm, da.
1: Își fac logo cu pix, da. Ca să fie bine.
0: Oamenii care au bani nu arată că au bani. Bună dimineața, vitamina... Zi tu, Ciprian.
1: Așa.
4: Bună dimineața, Kiss FM. Eu sunt Sergiu, am 43 de ani și sunt numărul 1 la somn. Unde mă pui, acolo dorm. V-am pupat.
0: Aici te lupți.
2: Minte că ai concurență.
0: Da.
2: Ai competiție, da.
0: Te lupți.
2: Ai concurență uriașă, că dacă fac ăștia liniște un minut, auzi niște horgheli pe post.
1: Nu e
2: un
1: loc.
2: Minuțel îl trebuie, Sergiu, le ești uriaș. Și eu la fel, tătuță.
0: Noi suntem, eu și Ciprian, suntem martorii lui Oprișan.
2: Da.
1: Podiul e mai mare acolo, cazul
2: vostru. Un minuțel, dacă ați făcut liniște, dau.
0: Eu sunt la polo opus, mă, nu știu.
2: Ce
0: cum, Doamne, iartă.
2: Și mama a dormit și în picioare, cacalu.
0: Sufăr de insomnie, știu.
5: Să eu sunt numărul 1 la Lego și mă cheamă Matei.
0: Te pupă, bravo, Matei, bravo.
2: Numărul 1 la Lego. Și ui, Cătălin, niște de astea ca apa, ca scalpele mereu.
0: Te rog, dă-i.
2: Să le faci.
0: Și mami, cred că e și tati,
2: mami,
0: să numărul 1 la... Da, la călcat pe... Da,
2: da, i-a zis că...
6: Iar la vitaminilor, eu sunt cea mai bună la jiu-jitsu. Și la acest weekend am să am naționala. Cu drag, Eva, pupici.
2: Fără glume.
6: Și multe inimioare, pardon.
2: Și fără bășcălie, fără bășcălie, că le pasă două zile.
0: Eva, ținem pumnii.
2: Eva, ținem pumnii și vreau să zic și ți-i dăm după, dar nu e cazul la tine.
0: Nu, și facem galerie și, da, e cea mai bună fetiță.
1: Bravo,
0: așa,
1: bravo.
0: Să nu scoți ceata asta din cap, e cea mai bună.
1: Ia uite ce primești de la noi, ia uite. Bravo!
0: Bravo!
7: Dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
8: My morning show.

0: publicitate.
1: Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.
2: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
3: La Enter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
4: Cardul MAIB Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu MAIB Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală MAIB și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. MAIB.
5: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
6: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
7: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo! Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo! Vreau venit pasiv din chirie? Duomo! Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo! Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo! Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo! Află mai multe pe duomo.md.
8: Casa ta!
9: Duomo!
8: Lumea ta!
10: Luna mai, mai stilat, mai fresh, mai pentru tine. La Grand Hall & Baby Hall te așteaptă Nike, Adidas, Samsonite, Tuka Kids, Papuki, Barbaris. Vino acum împreună cu familia.

0: Vrei să faci o super afacere?
1: Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
2: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
3: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.

0: imbatibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Molțel de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molțel.md.
1: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
2: 400, 400, 400 mii de lei. Da, ai auzit bine.
3: Linia de credit Sebo.
2: Acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
4: E Chicken Fest la McDonald's. Încearcă noi burgeri cu pui, McCrispy Fresh, McChicken Bacon Barbecue sau Spicy Chicken McNuggets cu noile sosuri cu brânză Dor Blue sau cu habanero. Disponibile în toate restaurantele McDonald's.
5: Un nou nivel de distracție te așteaptă la Monster VR în Atrium, etajul 4. Intră în lumea realității virtuale cu jocuri captivante. Monster Track VR pentru 6 persoane. Insta VR cu deplasare liberă pentru până la 8 jucători și o nouă pistă interactivă de curse pentru cei mici. Distracție perfectă pentru familie, gașcă sau aniversări memorabile. Vino la Atrium Shopping Center, etajul 4. Detalii pe Instagram Monster VR Atrium.
6: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
7: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
8: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 21 și 24 mai. Creveți cruzi, 149 lei kilogramul. Cotlet de porc cu os, 129 lei 90 kilogramul. Somon medalion, 239 lei kilogramul. Și avicola Liex, pui grill, 35 lei 95 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
1: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
9: Super!

0: preț de 19.880 euro doar acum. Calitate europeană la preț perfect. Ford, Dacia Hermes. Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
1: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri Premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
2: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
3: Înapoi la hituri. Pe Kiss FM, Kiss.

0: și nervii tari, ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: Ai cuvântul se întâmplă fix acum, la 8:32. Alexandru a fost luat prin surprindere de telefonul nostru, așa ai?
2: Da, bună dimineața!
1: Bună dimineața! Te sunăm să te punem la treabă, cum s-ar zice, da? Nu îți cerem acte, nu, așa, pur și simplu îți verificăm cunoștințele generale. Ai cuvântul. Ai cuvântul, Alexandru, 10 întrebări și 100 de euro. Cum sună?
2: O, sună bine!
1: Bun, ai și ajutor de nădejde aici, respectiv îl ai pe Cătălin și o ai și pe Corina. Poți să zici ajută-mă, oprișene, o singură dată. Și la fel, încă o dată poți spune încurcă-mă, Corina, da?
2: Da.
1: 10 secunde ai pentru fiecare răspuns, mare atenție. Iar litera cu care trebuie să ne dai răspunsurile este?
3: Friptura. F, pardon, scuze. F.
4: De la ficăței.
3: De la ficăței, friptura. Da.
4: Da.
3: F.
1: Pregătit?
2: Pregătit.
3: Hai să drumul.
1: Scoate-ne de pe speaker dacă poți, ca să te auzi mai bine, să n-avem dilema asta, că Olu nu s-a auzit bine, pentru că e totul sub cronometru, da? 10 secunde.
3: Îi dăm drumul?
4: Ne auzi bine?
2: Aud foarte
4: bine. Noi nu te auzim foarte bine, să știi. Dacă ne ai pus pe speaker, scoate-ne de pe speaker, că noi nu prea te auzim.
2: Ok, haideți. Acum să sperăm că e mai bine.
1: Gata. Da, foarte bine.
3: Să aude.
1: Hai să începem, Alexandru. Mare atenție. Prima întrebare.
3: Prima întrebare, litera F de la friptură. Obiect ce produce mult fum pentru semnalizare sau pentru acoperire.
2: Par?
3: Păi pentru acoperire.
2: Ajută-mă, oprișene.
3: Păi vine de la fum. În franceză, de la fumigen.
2: Ah,
3: bun. Hai. Linie ce separă două țări sau teritorii.
2: Frontieră.
3: Perfect. Unirea a două sau mai multe elemente într-un singur întreg.
2: Curcă-mă, Corina.
4: Fii atent, la ceai faci o infuzie, da? Și tu ai aici unirea sau așa. Tai in... Și îți rămâne? Deci încă o dată, in fuzie, da?
2: Fuzie.
3: Bun.
4: Fuzi. Deci unirea, da? Unirea a două sau mai multe elemente.
3: Bravo! Asta
4: e. Ai luat-o, a pornit.
3: Zgomot ușor și continuu produs de mișcare sau agitație.
2: Forță?
3: Merge. Noi aveam framă, dar merge. Bravo. Îngrijit și aranjat cu atenție. E un
2: frumos?
3: Tip? Ei, îngrijit.
4: Îngrijit, aranjat.
3: Ea poate fi frumos, dar neîngrijit. Ferchezuit. Termen folosit pentru îngrijirea temporară a unui copil de către altă familie.
4: Și la căței se folosește, să știi. Sau animale. Stau într-un...
3: Foster. Era mai greu un picuț. Proces prin care unele substanțe se transformă cu ajutorul microorganismelor. Gândește-te la vin. La struguri. La struguri.
2: La struguri.
4: Cum se transformă struguri în vin? Prin...
3: Fermentație. Hai, că mai sunt două. Paste subțiri folosite în supe sau alte preparate. Mă, ce mâncai când erai mic, în supă?
2: Da. Ideea?
3: Bravo!
1: Mamă, la fix.
2: Da.
3: Întrebarea numărul 9. Plantă cultivată pentru boabele sale comestibile, cu F.
1: Azi e miercuri să mănâncă.
3: Fasolică.
4: Chiahnie, aolo.
3: Mai departe. Și ultima întrebare. Bucată subțire tăiată dintr-un aliment sau dintr-un obiect? Bucată subțire. Bravo! Bravo! Bravo! 60 de cocostârci!
1: Hai că s-a ținut bine de tot. Bine.
3: Bravo! 60 de euraș. Ai lăsat 40 pentru Sfânta Zi de Vineri. Am sărit și noi de 1290 și cu 40, 1330
1: e
3: de
1: bine,
3: euro.
1: Bravo, bravo.
5: Cu ce te ocupi, Alexandru, mamă?
2: Sunt economist.
1: Bravo, bravo, Alexandru. Hai că ai adunat bani la bani, dragi. Uite, bravo. Felicitări.
2: Mulțumesc.
1: Pasă bună.

0: Kiss FM.
1: E deschisă dimineața, 8:43 ne arată ceasul. Astăzi trebuie să spunem cuiva la mulți ani, pentru că este vorba despre 20, se aniversează 25 de ani de când se vorbește în România despre prevenție, despre depistare precoce și sprijin real pentru femeile care trec prin încercări grele. Practic, spunem la mulți ani Fundației Renașterea. Prin reprezentanta sa, doamna Mihaela Joana este cu noi. Bună dimineața,
2: bună,
1: bine ați venit.
2: Bună dimineața și la mulți ani. Bună dimineața, mulțumesc foarte mult. Să
1: rămână. Ați venit pentru că, într-adevăr, iată, de prin 2001, oho, am adunat ceva ani și ne-ați adus din 2015 și la noi aici Race for the Cure, parte din cea mai mare mișcare europeană dedicată sănătății femei și luptei împotriva cancerului la sân. Anul acesta avem o cursă, pe 23 mai, ca de obicei.
2: Așa. E numită cursă, vreau să spunem de la început, că poate fi o plimbare sau poate fi pur și simplu o dimineață petrecută la rondul Kiselev, în familie.
3: Deci
2: nu este obligatoriu să alergăm.
1: Nu alergăm? Okay.
2: Marea majoritate atunci nu alergă. Da, avem tricouri, așa că putem să ne întâlnim cu toții sâmbătă. Este an aniversar pentru Fundația Renașterea, într-adevăr. Și avem și o veste bună. Este un studiu european făcut care arată că rata mortalității din cancer de sân în România a scăzut cu 7%.
3: Wow.
2: Ceea ce înseamnă că
1: chiar e o veste foarte bună.
2: Femeile chiar află, se duc mai devreme la medic. E adevărat, și tratamentele s-au modernizat și sunt mai eficiente, dar cred că suntem pe drumul cel bun și trebuie să continuăm. Pentru că în Europa a scăzut cu 15%.
3: Wow.
2: Deci noi mai avem de lucru ca să ajungem...
3: Trebuie să luptăm și cu dezinformarea în România, trebuie să luptăm și cu...
2: Cu teama, cu frica de a merge la medic. Asta spunem, știi, transformăm frica în...
3: motiv să nu...
2: E drept la viață, exact.
3: Da, da. E și e păcat că prevenția salvează vieți.
2: Chiar face. Și sloganul cursei noastre de anul acesta este fiecare pas contează, pașii tăi salvează vieți, pentru că toate fondurile strânse din taxa de participare se duc către analize gratuite pe care le oferim cu unitățile mobile în mediul rural și în orașe mici.
3: Felicitări, doamnă!
2: Facem teste babe și papa Nicolau într-un tir și avem o camionetă cu un mamograf digital de ultimă generație care merg în zone rurale. Și am făcut de anul trecut până acum 2530 de teste care sunt exact ținuții strânși la cursă.
3: Sunt reticente,
2: cu cât suntem mai mulți,
3: sunt reticente femeile
2: deloc,
3: din mediul rural?
2: Deloc. Nu putem pleca din cauza de prea multe programe. De fiecare dată trebuie să prelungim șederea. Sunt foarte dornice. Și la teste babe și papa Nicolau și la mamografie.
3: Asta e o veste bună și o veste rea în același timp, pentru că sunt foarte multe care vor și resurse limitate, din păcate.
2: În mediul rural, ca să ajungi să faci o mamografie, trebuie să pleci din sat,
3: exact,
2: cu o trimitere de la medicul de familie, să iei și pe aia și apoi să te duci undeva în oraș, să te programezi, să faci mamografie care te costă, nu e gratis.
3: Felicitări, pentru că le ajutați pe aceste femei care chiar au nevoie. Da.
2: Văd ce înseamnă o mamografie, că nu e ceva, nu te e așa de speriat.
3: Da.
2: Și știu, află că trebuie să o fac o dată la 2 ani și apoi pot să-și iau o decizie pe viitor.
3: Da.
1: Să revenim la evenimentul pe care îl pregătiți acum, că e peste câteva zile deja, dacă vorbim așa. Cum se poate înscrie lumea și cine poate participa la această cursă?
2: Se pot înscrie pe fundațiarenașterea.ro sau pe raceforthecure.eu. Pot veni și la fața locului să se înscrie. Este un eveniment pentru toată familia.
1: Inclusiv ca animăluți, dacă au, dacă a zis că merg, pot.
2: Căței primesc bandane roz.
1: Oh,
3: ce bună
1: zi! Dă și ei că participă, nu?
2: Exact. Sunt foarte multe activități pentru copii. Avem o tombolă foarte bogată cu vouchere de produse sportive, unul de 2500 de lei, unul de 1500 de lei, de weekenduri la Poiana Brașov, la mare... Andreesca prezintă evenimentul. Avem un DJ Kiss FM.
1: Oh. Practic suntem prezenți peste tot.
2: Peste tot acasă, cum se zice.
1: Doamna Mihaela Geană, spuneți-ne acum, cum pot contribui cei care poate nu pot ajunge fizic la acest eveniment, dar vor să ajute, să sprijin?
2: Să știți că sunt și ne bucură foarte tare, mai ales români care trăiesc în străinătate și care ascultă emisiunile dumneavoastră și altele unde suntem prezenți. Intrând pe fundațiarenașterea.ro pot face o donație. Și aș menționa aici un grup din Satu Mare, care are 69 de membri, care se plimbă sau aleargă în același timp în Satu Mare și contribuie, plătesc taxa de participare pe fundațiarenașterea.ro. Mi se pare un, cum să spun, un gest foarte frumos, pentru că ei practic donează banii și fac cursa lor în Satu Mare.
1: Ce tare. Dacă ar fi, da, acum la final, spuneți-ne, care este mesajul cel mai important pe care ați vrea să-l aud acum ascultătorii noștri la Kiss FM?
2: Aș vrea să audă toți ascultătorii să internalizeze ideea că sănătatea trebuie păstrată. Nu trebuie să așteptăm să ne doară ceva ca să mergem la medic. Prevenția salvează vieți. Asta este ideea noastră, convingerea noastră de 25 de ani.
1: Vă mulțumim, vă ținem românii și vă sprijinim mulțumim. În continuare. Iată, de 25 de ani, Fundația Renașterea vorbește în România despre prevenție. Cel mai important lucru. Vă mulțumim încă o dată pentru
2: vizionare. Vă mulțumesc
3: și baftă.
0: Să rămână.
3: Felicitări.
4: Dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My Morning Show.

0: publicitate.
1: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
2: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike, acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur, unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
3: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
4: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
5: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!

0: deja au intrat banii.
1: Rapid!
2: Se pare că lipsa a dispărut.
3: Vicredit.md. Vicredit.
4: Acoperim lipsa. Vicredit.
5: Descarcă aplicația EVO. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
6: Back to the hits.

0: dimineața, bun găsit la știri. Maghiarii rămân ferm pe poziții și refuză un guvern minoritar alături de PSD. Liderul UDMR a declarat aseară la Digi24 că prima propunere de premier ar putea pica la vot în Parlament. Abia după, partidele ar putea ajunge la un consens. Kelemen Hunor.
1: Cei care ați avut 281 de voturi într-o parte și ați dat jos guvernul, asta spune PNL-ul, USR-ul, într-un fel spun și eu, fiindcă suntem în această parte, puteți să încercați să formați o majoritate. Sau o parte dintre voi să încercați să coagulați o majoritate. Îl știu pe Ilie Bolojan, îl știu pe ceilalți colegi și era clar că vom ajunge într-un blocaj. Deci aici e vorba de a flexibiliza la un moment dat pozițiile.
0: Urmarea unei noi coaliții de guvernare pare greu de conturat acum. La începutul săptămânii, partidele au prezentat președintelui Nicușor Dan ce condiții au pentru viitorul cabinet. Nu au fost anunțate încă noi consultări la Palatul Cotroceni. Avertisment de la Ministerul de Interne despre o nouă tentativă de înșelăciune în numele instituției. Escrocii folosesc numere false ale Ministerului de Interne pentru a cere bani celor pe care îi contactează.
2: Numărul pare oficial, vocea pare convingătoare, dar apelul poate fi o înșelăciune. Infractorii folosesc tehnici de clonare a numerelor de telefon pentru a afișa numere care par a aparține instituțiilor publice, inclusiv structurilor MAI. Reține, nicio structură a Ministerului Afacerilor Interne nu solicită telefonic bani, transferuri bancare, date personale sau informații confidențiale.
0: Ugarul Emil Gânj a fost condamnat în lipsă la închisoare pe viață. Bărbatul și-a omorât și incendiat fosta parteneră în vara anului trecut și tot de atunci a și dispărut. A fost căutat de zeci de polițiști săptămâni la rând, fără rezultat. El a fost trimis în judecată în octombrie pentru omor, distrugere, profanare de cadavre, violare de domiciliu și încălcarea măsurilor dispuse prin ordin de protecție. Program de educație pentru sănătatea dinților lansat la sate. Este organizat de Colegiul Medicilor Stomatologi. România este pe ultimele locuri în Europa în ce privește sănătatea orală. Are amănunte Alina Anea.
3: Sute de copii din mediul rural vor învăța cum să-și îngrijească dinții corect, ajutați de stomatologi voluntari. Programul a început în comunele Aninoasa și Doicești din județul Dâmbovița și va continua în școli din județele Ialomița și Giurgiu. Potrivit statisticilor, aproape 70% dintre copii au carii dentare. De asemenea, românii merg de 3 ori mai rar la dentist decât media europeană. Asta mai ales pentru că doar 7% din asistența stomatologică e finanțată din fonduri publice, în timp ce media UE e de 35%.
0: Alina Anea. Și la final, datele meteo. Morecast anunță vremele plăcută astăzi cu cer variabil. Va ploua doar în zonele montane prin centru, sud și est. Maximele termice vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade cu 25 de grade la amiază în București. Rămâi pe Kiss FM. Facem sport acum cu Cătălin Oprișan.
4: Facem, Cristinele, mersi, dar cu doi ochi plânși pentru că tensiunile au atins cote maxime și la Roland Garros, care era un sport, vorba aia, tenismen și tenismene, a fost să se mardească sportul cu bătaie alb? Rău de tot sportul alb. Ia vezi, bă, vrei să ieșim afară? În halul ăsta s-a ajuns să se vorbească, Doamne, la Roland Garros. Smardoiule! Tenismenii Petrica Martinez, Pedro Martinez, 29 de primăver, locul 141 ATP și Rei Sakamoto, 19 ani, 152 ATP, au fost aproape de a se lua la mardeală. La finalul meciului câștigat de către Iberii cu scorul 6-2-7-5, a coborât la arbitru de scaună, măi, cocoșilor, stați puțin, la tenis, bă, băiatul. Speaking in Gazeta Sport, dar nu mai pot dă. Imediat după punctul decisiv câștigat de Martinez, aia doi au venit să la fileu să-și strângă mâna. Unul a vrut să-i strângă mâna pe bune ăluilalt. Da, o menghină. În timp ce se îndreptau să-l salute și pe arbitru de scaun, cei doi au avut un schimb de replici. Spaniolul s-a îndreptat vehement către japonez, a sărit ăla din scaunel, bă, sunteți nebun, cocoșilor. Când Sakamoto se întorcea la banca sa, Martinez i-a strigat brusc ceva. Să nu uităm și melodia lui Two Life Crew, da, cu 30 ceva de ani cu Martinez, așa? Da? Numărul 140 mondial s-a apropiat de japonez și s-a apucat de el. Bă, dar tu vrei să ieșim afară, mă? Mă, și gesticulau nervos la tenis, bă, băiatul.
5: Făceau un arătau degetul înjurător.
4: Da, bă, ia, ieși afară, mă.
6: Să aducă, domne, fluier la arbitri.
4: Exact, incredibil, bă. Arbitru a intervenit în acel moment, i-a despărțit, n-a reușit să-i calmeze, că ăștia erau cocoși în furie. Spaniolul a continuat să-i strige lui Sakamoto în timp ce arbitrul ținea de umer. Lasă-mă, mă, că l-omor, fac moarte de japonez! Ăla ținea, voi potoliți-vă că se uită oamenii la noi. În cele din urmă a decis să se întoarcă în jumătatea lui de teren. Comportamentul său însă ar putea fi sancționat. Mă, tot sânge la timp, mă. Vezi, japonezul era calm, liniștea lui se duce acasă.
5: El făcea grevă japoneză în timp ce ăla...
4: Da, el făcuse grevă japoneză și pe teren călbătuse ăsta și așa mai departe, da? În primul tur al în turul următor al calificărilor, Petrică să va duela că l-a plecat acasă. E, lasă astea, tată, problema e că nu e Carlito, care e zeul nostru. Carlito are probleme la închetură. Lasă că a venit la Roland Garros, s-a dus mai departe și a zis că la nici la Wimbledon, tăticule. Nici Wimbledon nu merge. A zis că îl doare mânuța și acolo. A zis că recuperarea e bună, continuă, dar degeaba. Între timp însă Cocoș, ia uite bă cum îl ține pe ăsta. Sunt și poze și ce vrei mă, și spani. Vezi?
6: Da, da.
4: Și ăsta zice, care-i treaba cu tine mă? Bă, ochi migdalați, vrei să ieșim afară mă, șmechere?
5: Ochi migdalați.
4: Și așa mai departe, adică s-au certat urățel rău de tot. A nebunii și lumea asta. A nebunii,
6: și dacă tot zici de Japonia.
4: Japonia, auzi mă Corina, tu n-ai să zici nimic de Japonia?
5: Păi n-am apucat că m-am pornit cu altceva, dar...
4: Sunt greu bătrânii de pornit, dar de-i pornesc greu de oprit.
5: Avem, ce să mai mă, nici, dar suntem ascultați și în Japonia. Și în Japonia avem un teleascultător, cel puțin, unul de care știm noi, ce ne poartă pe acolo, până orașele alea, prin Japonia aia, altă lume, altă... Da.
4: Adică exact ca la Sfierbii, Japonia!
5: Da, și se vede frumos panorama orașului.
6: Deci s-a primit corespondență.
4: Adresa
6: redacției, prietenul meu, Radu, ne-a arătat...
5: Radule, te pupăm, mă!
6: Ne-a ascultat tocmai din Shibuya Sky...
5: Oh,
6: ce-am amand în inima.
5: Da, era un lift de urcan, ceruri, era ceva și aplicația noastră cu...
4: Da, mă, că la e prânz, e trecut de prânz, că-s cu 6-7 ore.
5: Dar ce faci tu, Radul, mami acolo?
6: S-a dus să caute răsăritul.
5: Da, s-a dus să caute frumos.
6: Și deschis și chis, se aud tamand.
5: E una dintre destinațiile mele, știi?

0: 100% de audiență radio, Kiss FM este cel mai ascultat radio din România.
1: Kiss FM, number one hit radio.

0: Azi vrem să gândim precum milionarii. Nu știu cum gândesc, dar încercăm și noi, că este ziua fii milionar și nu e un joc, un concurs, așa e în calendarul nostru cu buze roșii. Trebuie să ai atitudinea unui milionar. Trebuie să ai, nu știu, să-ți imaginezi că ești pe opulență astăzi.
1: Da, mă, asta zic toți coacherii ăștia. Uh-huh. Toți coacherii, mă, Cătălin, că ți-am zis după primar ce trebuie să fim noi. Chiar trebuie să vă dau test în fiecare zi?
2: Asta.
1: Coacher, iluminator din ăsta, da.
0: Coacher, adică ei copt lucruri?
1: Nu.
2: Iluminator, adică cum e ăla la bloc, așa, pe mijlocul blocului se vede lumina?
1: Da, da, numai că noi dăm la oameni.
0: Și
1: noi,
0: ce face, de fapt?
1: În sărăcia noastră le vorbim, de exemplu, cum e să... Uite, un exemplu, da?
0: Da.
1: Cum e să fii pe opulență maximă și să te trezești la 12 la prânz?
2: Păi de unde știu?
1: Păi nu, vezi?
2: Da.
1: Mă, dar chiar trebuie să...
2: Păi de unde să știu că nu m-am trezit niciodată la 12 și n-am fost pe opulență?
1: Păi nu, nu, n-ai înțeles. Nu trebuie să faci chiar tu chestia asta.
2: Gândești.
1: Și tu să te gândești și din prea plinul minții tale să dai și la alții informația asta și să-i convingi.
2: Ăia care vin cu o mașină de Cehia și zic cum vrei să fii bogat toată viața.
1: Da. Ăia care sunt pe TikTok-ul ăsta și zic cum să fii milionar și să cumperi cripto din ăsta. Și ei sunt săraci, n-au cer în față la autobuz, dați-mi și mie biletul compensat.
0: Da, să pun benzină de 50. De lei,
1: da.
0: Mă rog, hai să vedem partea interesantă, pentru că practic astăzi trebuie să te concentrezi un pic și să te gândești la lucruri care te fac să te simți bogat.
1: Păi asta mă n-am.
0: Și să te pui așa. Doar să te gândești, pe asta zic, da? Te
1: concentrezi. Eu mereu îmi zic, vreau să fiu primar de comună, vreau să fiu primar de comună. Bine, după ce o să închem noi aici activitatea.
0: Da. Mă rog, hai să trecem de la opulență la...
2: Venim cu tine care ne... termină, practic, ne umple sufletul de jale, pentru că nu este vorba numai despre știri, o să spuneți că este pentru București, fals. Această nenorocire de blocare a strântorii Urmuz, că noi o știm de la Urmuz, ăla nu Urmuz, afectează întreaga Românie. De exemplu, ultima problemă mare cu care noi ne confruntăm sunt stâlpișorii. După ce ani de zile s-a lucrat la linia de tramvai rapidă, metrou supraușor, numărul 5, care pleacă din Pantelimon și ajunge la aeroportul Băneasa, s-a dat în folosință, dar degeaba s-a dat în folosință, pentru că pe linie merg în continuare și mașinile, deoarece nu există stâlpișori. Și voi vă rog să mă întrebați acum, de ce nu există stâlpișori, Cătăline?
0: De ce nu există stâlpișori, Cătăline?
2: Pentru că stâlpișorii ce trebuie să protejeze linia 5 de tramvai și vin și vă răspund,
1: da?
2: Sunt blocați în strâmtoarea Urmuz. O să spuneți că este Times New Roman, nu este Libertate, este o știre.
1: De ce ne țin stâlpișorii noștri acolo?
2: Da, bestile, o să spun, oamenii au sărit ieri și bă, ce legătură are China, bă, că strâmtoarea asta e la o mare închisă, doar are o găurică pe unde ies. Nu. Călătorii liniei 5 din București mai au de așteptat pentru a putea circula în condiții civilizate cu tramvaiul fără întârzieri cauzate de mașinile care ocupă linia de tramvai. Ce ocupă? Că e numai care în continuu. Mașina nu are viață, deci este ce? Motivul? Stâlpișorii galbeni necesari pentru delimitarea căii de rulare sunt blocați pe un vapor
1: în
2: cauza tensiunilor infernale de strătarea Urbuz asta.
1: Da.
2: Informația a fost confirmată și de domnul primar general. Mie mi-a venit greu să cred, a zis dumnealui, dar nu mai sunt stâlpișori pe stoc. Jos labele de pe... Elibera stâlpișorii, ci că vin din China și sunt întârziați prin Urmuz.
1: Sunt înapoiați, cum ar veni.
2: A zis conducerea Societății de Transport București, STB-ul, că ar vrea să utilizeze această soluție de implementare și pe alte și pe acest tranzon, dar nu au cu ce. Când s-a uitat, a deschis unul și ia zune Vasile, Nea Vasi, du-te pre deschide și matale de post. Când s-a zis, nu mai era un stâlpișor acolo.
1: Mă, dar noi stăm chiar în strâmtoarea asta.
2: Da.
1: Se găsește doi băieți să facă aici la noi.
0: Să pună niște araci, mă.
2: Nu.
1: Da, mă. Unde e creativitatea românească, mă? Unde
2: a fost redeschisă în martie 2026 după miliarde de ani, că a durat 4-5-6 mii de ani. Pe anumite porțiuni, linia de tramvai este delimitată doar prin marcaje rutiere discontinue și atunci mașinile se bagă, mai ales ăștia cu baierișche, cum ai zis tu.
1: Baierișche, motor în
2: verde. Ăia tot se bagă acolo și iasă în tramvai.
1: Păi da, acolo în cap.
0: Ca să scoată anvelopele măcar.
2: Ce facem? Că lăsăm bășcălia la o parte. Lipsa stâlpișorilor de delimitare afectează

0: grav eficiența transportului.
1: Păi da.
0: A zis, mă, noi voi nu puteți să faceți, nu. Dele, Doamne, iartă-mă, zici, niște bețe de-astea galbene, nu? China. Reprezentanții autorităților locale promit să jură, da, că vor instala delimitatoarele astea de îndată ce acestea vor ajunge la București.
1: Mă rog.
0: Între, da, timp, călătorii liniei 5 rămân să se confrunte cu aceleași probleme, așteptând ca transporturile internaționale să revină. Dar ce nu se duce, mă, unul acolo? Băi, stați, mă, așa, că noi n-avem petroleu, n-avem gaz, n-avem nici... Care-și, mă, cu stăt pișorii?
1: Ce
0: eu?
1: Wow.
0: Ia vină, mă, să trage-te în față un picuț, bă! Da. Aveți stâlpișorii pe... Pare Times din Roma. A zis, nu mai putem să facem un stâlpișor, nu. Niște... S-a furat, mamă, în țara asta că nici stâlpișor nu mai putem să facem.
1: Da, e o problemă cu stâlpișorii ăștia, mă, Cătălin, dar eu, uite, fac un apel pe post aici la creativitatea românească, la spiritul nostru antreprenorial, la cum ar veni geniul nostru românesc. Uh-huh. Nu să găsesc, da, mă, 2-3 băieți să
2: ce
1: facă
2: am putea să pune,
1: 10 stâlpișori din ăștia. Mergem la Jumbo, Jumbo, pe Comenjmenco, d-ăștia, înțelegi? Da, facem, nu, găsim niște stâlpișori, ne facem țuț, să dăm mâță, stâlpișori, cum n-am mai văzut Paris. Terminați, mă, stăm după strâmtoarea.
0: Tensiune infernală, astea aia când stau la coadă. Și ăla zice, Roger, tu, Selena, care ești în fața mea, Ofelia, ce transport? Și ăla ce petrol, bombardele, arme, tu stâlpișor.
1: Stâlpișor pentru România.
0: Ce transporta stâlpiș?
2: Pentru linia 5,
0: pentru linia 5 de tramvai.
2: Asta e aia care merge și pe Barbu Văcărescu acolo?
0: Da, care întoarce la Cocou.
1: Dar ce, mă, mai există pe Barbu? Mai stă pe Barbu Văcărescu?
0: S-a băgat. S-a dat drumul, da. Merge cu 3-400 la oră până găsește două mașini pe linie.
2: Bine, mare atenție că la un moment dat linia de tramvai așa, mă rog, ea e dreaptă așa, dacă cumva,
0: da,
2: mergi cu mașina pe linia de tramvai, că acum n-are stâlpișor de ăștia.
1: Da.
2: N-are stâlpișor, deci așa.
1: Azi într-o parte?
2: Să lasă și într-o parte mașina, că nu e drept chiar peste tot.
1: Să facă drept.
2: Pant, așa,
1: să facă drept, că uite,
0: uite,
1: nu
0: și-a venit și primele mesaje. Nu mi-a spus, bă, mie că îl puneam pe tata și îi făcea imediat. Tata are 84 de ani.
1: Eu zic să se mobilizeze un grup de oameni mai civilizați.
0: Noi faceți
1: bășcărie, așa?
0: Dar nu este nimic de bășcărie.
1: Păi cine face? Asta. Uite, apelăm aici la spiritul nostru creativ.
0: Cine știe să facă stâlpișori?
1: Să facă
0: în țara asta? În țara, nu să mai face un stâlpișor, să ia, să-i ducă pe... Să-i pună măcar din 400 în 400 de metri câte un stâlpișor? Până vin roia originală.
2: Dar ce ar putea să pună până vin stâlpișori? Adică eu aici încerc să mă gândesc ce ar putea.
1: Știu eu. Yeah. Are fiul acasă niște puși din astea cu apă.
0: Bravo.
1: Înțelegi? Tai pușca, da? Uh-huh. Și o înfigi într-un ceva acolo. Vezi cum am găsit?
0: Am ajuns din cauza iranienilor să bate Trump. Trump, dă-ne, mă, stâlpișori în dărât.
1: E o glumă pe net care nu știu dacă merge, ce nu știu dacă merge pe post. Da, o să...
2: Hai, las, mai bine lasă, da.
1: Nu. O pauză.
3: Da. Dimineața la Kiss FM. Kiss FM Chișinău 100.9 FM. Publicitate.
4: Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alegi aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.
5: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
6: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna! Fă-i să muncească pentru tine! Detalii pe www.ecb.md.

0: Dragon.
1: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Chifteluțe de porc găină Ghetico, 1 kg la 39,99 lei. Croissant la crema de alba, 210 grame la 17,99 lei. Capsule pentru rufe Persil, 60 bucăți la 199,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: La Enter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită.
3: Enter!
4: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
5: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
6: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo. Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo. Vreau venit pasiv din chirie? Duomo. Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo. Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo. Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md.
7: Casa ta.
8: Duomo.
7: Lumea ta.
9: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
2: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888. Kia.md.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
12: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, calea ieșilor 23, telefon 022-544-8.
13: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
14: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
15: Descoperă la Metro bere Bira Moretti la 14,90 lei pentru 0,33 litri. Cremă de brânză Philadelphia la 55,90 lei pentru 300 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
16: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Doga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kilograme de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Doga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor. Un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
0: Super!

0: Ford. Da, Hermes. Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacia.md. Elodie. Sănătate mai simplă ca oricând.
1: Afacerea ta merită un impuls pe măsură. Acum la Victoria Bank oferim credite cu dobândă preferențială de la 7,9% și reducere de 50% la comisionul de acordare. Grăbește-te să-ți refinanțezi creditele actuale. Pulsul ofertelor e și mai intens. Rată de la 7,25% și comision de acordare zero. Vino în orice sucursală sau aplică online și ține mâna pe pulsul oportunităților cu Impuls pentru IMM de la Victoria Bank. Campanie valabilă până la 31 mai 2026. În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri Premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Înapoi la hituri pe Kiss FM.

0: Exact cum suntem noi, forever young.
1: Bine și, mă rog, prea liniștiți uneori sau prea neliniștiți alteori. Acum la 9:30 trebuie să vă zic că avem zile importante astăzi, semnificații importante de care să ne ținem. Este ziua alegerii căpșunilor, am mai găsit-o de asemenea. Deci astăzi e treabă de cu căpșuni. Ce mai mâncați cu căpșuni? În afară de frișcă, cu căpșune?
2: Păi atâta. Ce să mai mănânci? Tiramisu.
1: Ce mai fac așa?
2: Cheesecake cu căpșuni. Uh-huh. Ce ar mai fi? Dar hai să vă zic, mai e din astea?
1: Mai am, pentru că, uite, trebuie să ne amintim. Dacă rămânem în zona noastră muzicală, să rămânem aici, avem un sărbătorit. Joe Cocker ar fi fost sărbătoritul. De asemenea, Cher, bine cunoscută, și Busta Rhymes. Busta Rhymes. Ai mai zis tu că mai era pe italiano Vero.
3: Bă, era Albina și Romano azi.
1: Ai vezi?
3: Albina și Romano, da.
1: Și apropo de Albina, e ziua albinelor astăzi, la propriu, ziua mondială albinelor.
3: Tristă. Ieri, mă rog, pentru noi nu ne înțelege nimeni acum ce o să vorbim. Ieri, de fapt, fata și băieții de la Aqua au anunțat că s-au despărțit definitiv după că ne-am plinit 30
2: după
3: de ani.
2: I'm
3: a Barbie girl, in a Barbie world, life in black.
2: S-au despărțit. Ei mai erau împreună?
3: Da, au avut concert din 2016 până acum. Se împărțeau.
2: Acum e final.
3: Și acum a zis, gata, nu mai putem nici noi, 30 de primăveri.
2: Aha. Da.
3: Păcat. Pentru noi chiar a fost frumos.
1: Hi, Barbie! I can! Cam așa era, da. Hai să revenim la ale tale acum, pentru că noi mai avem. Dacă vorbim de albinuță, o să vorbim de trântor și nu vrem să ducem, să facem atingere.
2: Da, fiți atenți.
3: Și de bondar.
1: Și de bondar, mai. Da.
2: Fiți atenți aici, penibililor situațiilor. Ryan Gosling a fost dat afară dintr-un film după ce producătorii l-au pus să se îngrașe 27 de kilograme. Și după aia au zis... Nu, altul. Nu mai ești bun, ești gras, ești nasol.
3: Ryan Gosling a fost grasos?
2: Da. Povestea e veche, dar are apărut acum după ce Peter Jackson, regizorul filmului Lord of the Rings, pe care îl știm cu toții când i s-a tot recitat, mai ales în ultima așa, a vorbit din nou despre scandalul de la filmul The Lovely Bones. Gosling trebuia să joace rolul unui tată distrus după moartea fiicei și a decis singur că personajul trebuie să arate, asta e cu singur, aici e așa, că personajul trebuie să arate mai greu, mai obosit și mai prăbușit de viață. Și el singur, Ryan, nu s-a zis, pentru treaba asta, să arăt mai distrus așa, trebuie să mă îngraș 30 de kg, deși lui nu i-a cerut nimeni.
3: Bun.
2: Problema nu îi spusese regizorului și s-a pus pe mâncat paste, pizza, le combina.
1: Și-a bătut și eu, cum s-ar zice, de trupul lui.
3: Nici eu nu i-a zis regizorului, la fel. N-am apucat să-i zic.
2: Da, pe tine te-a luat așa. Peter Jackson, care era la vremea regizor, s-a uitat așa la el după jumătate de an, când a apărut gras, frumos și rotund, și a zis, mă... De ce ai făcut tu treaba asta? Te-a rugat cineva? Cine ți-a zis ție să te îngrași în halul ăsta? Că știi că m-am gândit eu că... Na, altcineva. Du-te înapoi, te frumos, de unde ai venit, că noi nu te-am rugat, noi nu ți-am zis așa ceva. Și nu ești ce trebuie. Și zice Raianuțu după aia, zice, după ce că am ajuns gras, am ajuns și șomer. Da. Uite și o temă, lansăm pe o temă ca să vorbim cu ascultătorii noștri care ne-au făcut mari. Dacă a fost vreun lucru...
3: Păi bine, da.
2: Ce?
3: Pe mine chiar m-au făcut mari. 115.
2: Da. Și tu ai încercat cu toate puterile tale să ne aduci și pe noi, dar unii dintre noi s-au opus.
3: Greu.
2: S-a opus cu greu, da.
3: Greu, să ne aducem aminte de ziua de ieri.
2: Să ne aducem, dar s-a mâncat, mă rog, în sfârșit, deci e tema pentru ascultători. Dacă ați făcut vreodată în viața voastră un lucru absurd pentru locul de muncă și tot degeaba.
1: Adică zice asta la ce termen?
2: Mă refer la, Doamne, cât am stat nopțile astea și zilele astea să muncesc.
1: Adică l-ai numit compromis? Sau nu?
2: A, nu, e o ofrandă adusă locului de muncă, cipică, da.
3: Ca și cum te duci la să vină să zic că nu avem nevoie de grăsuți.
2: Nu, e și mai nasoală asta. Mi s-a întâmplat unei prietene, cum ar veni. Uh-huh. Ea stătea mult la job după, ca să impresioneze șefii și așa mai departe.
1: Îi plăcea
2: mult, era workaholism din asta. Și la sfârșitul celor 6 luni de probă au chemat-o și au zis, băi, nu ești ok, nu ești ce trebuie, pentru că nu faci foarte bine time management. Deci dacă tu stai după orele de program cu lumina aprinsă aici la noi și ne încarci...
1: E vina ta.
2: Da, e vina ta. Înseamnă că nu știi să-ți planifici munca. Ia, du-te tu de unde ai venit.
3: Deci și-au dat afară.
2: Băi, dar voi vă dați seama absurdul situației? Deci aia stătea să bifeze, să o vadă șefuții, să o vadă, înțelegi? Și ea stătea, închidea lumina la 12 noapte. Și după 6 luni au zis... fata mea, ne pare foarte rău.
1: Bine, factura la curent cam mare.
2: Dar da, tu ne ții aici pe companie cu electricitatea, ne ducem în cap cu facturile astea.
3: Eu da, dacă... zici pică la 10 fără 5 s-o tirăm.
1: Da, da, bravo, s-o titirăm, nu? Da. Cu titirez.
2: Deci ea a vrut să impresioneze, să fie văzută, să ajungă top number one și ei au zis, nu, nu e ok ce faci. Pentru
1: asta nu e bine, acum în exces orice e. Cum e.
2: Da, dar poate alții ar fi văzut un lucru bun în treaba asta. Adică știi cum e șeful, lasă-mă un pic să
3: ai lăsați, nu, tot la 10 fără 5 să plecăm cibicul.
1: Da. Deci practic ce sacrificii faci?
2: Ce sacrificii ați făcut și au fost interpretate total invers. 0722 20 60 20.

0: 9:43. Ne dai numai teme de-astea, da, mă, Corina, așa dimineața.
1: Păi da, mă, vorbim
0: dacă
1: acum
0: suntem pasionați de munca noastră, dar atenție, nu în exces, da? Nu rămâneți pe la birou prea mult, fugiți.
1: Păi nu, ideea e că dacă rămâneți ar putea să vă luați țeapă. Pentru că efortul vostru ar putea fi interpretat ca o lipsă de a, lipsa cunoștinței sau așa, de a-ți planifica timpul. Dacă tu stai la birou peste program, unii ar putea interpreta asta ca,
2: corect,
1: un consum de resurse aiurea, curent, apă și așa mai departe. Și în plus de asta este, spune despre tine că nu știi cum să-ți faci munca de 8 ore în 8 ore. Înseamnă că nu ești bun pentru treaba,
0: corect,
1: asta.
0: Corect. Bravo, Corina.
1: Da.
0: Ia să vedem ce spun și prietenii noștri.
1: Ia să vedem. Ia.
3: Salutare.
1: Neața.
3: La fosta firmă la care am lucrat, pe timpul pandemiei, ni s-au înjumătățit salariile, efectiv, pe timp de 2-3 luni de zile. Deși, fiind vorba de o firmă de IT, vânzările erau fantastice, adică vindeam foarte bine. Ca spre finalul perioadei de înjumătățire a salariului, să zic așa, bineînțeles că directoratul, adică șefii, și-au cumpărat o mașină nouă. Deși ne tot spuneau că, bineînțeles, vânzările sunt proaste, treaba nu merge și așa mai departe.
1: Trebuie să facem sacrificii.
3: Mi-a dat demisia și foarte, foarte bine am făcut.
1: Trebuie să facem sacrificii cu toții, dar mai ales voi.
4: Neața.
1: Neața.
4: Eu am fost mereu genul care și-a făcut treaba cu responsabilitate, repede, ca să mai am de muncă și de la alții, hai să terminăm, să facem, să fie bine. Și așa m-am transformat într-un robot. Iar șeful, știți ce a înțeles din asta? A.
1: Ce?
4: Laudă prostul și dă-i de muncă.
1: Eu mereu am zis, nu ridicați mânițile în sus după ce vă terminați munca, stați liniștiți până când să vine ora 6 ca să rupeți ușa.
0: Bă, pentru că trebuie să ne înveți tehnici de-astea, da, pe toți așa, înțelegi?
2: Pe radio.
1: Eu dacă am trăit toată viața mea în corporații, deci eu încă mă pieptăn așa într-o parte și îmi dau cu gel de dimineață.
0: Ia o hârtie, part-o cu tine toată ziua.
1: Da, am la pilde din astea și am la exemple.
0: Hai, dă-ni de mâine, te rugăm, adu-le curat, cum să zice.
1: Așa, mai tu o vocală?
4: Și ca să fie treaba bună, ce credeți? Acum sunt în concediu de creștere al copilului, copilul are doar câteva luni și șeful mă sună să mă întrebe când mă întorc, că are nevoie de mine.
1: Normal, da.
5: Când o face la mic, 18 ani.
2: Nu la majorat, trebuie să te întorci.
1: Neața vitaminelor, stai un pic trist, în legătură cu speța de astăzi și eu am fost păcălit chiar de nașul meu de botez, el fiind proprietarul unui hotel de 5 stele din Cluj. A zis să prind și eu un post bun la el în companie și omul, adică tipul care ne scrie, s-a dus, a făcut facultatea de geografie turism, a bifat master, management, hotelier, în sfârșit. După ce a făcut anii ăștia de școală, s-a dus înapoi la acasă să se angajeze nașul. Și nașul i-a zis, ce treabă am eu, mă, cu diplomele tale, mă? Eu am treabă de oameni din ăștia care muncesc, care lasă-mă, Doamne, iartă-mă, cu diplomele tale. Și uite, așa am făcut 7 ani de studii ca să lucrez tot în Germania. Asta e urățic.
0: Asta e la sol și mai ales când vine de aproape.
1: Da. Nu, și tu te duci practic să faci niște studii, să te califici, să fii perfect calificat pentru jobul respectiv și el a zice, du-te, bă, cu diplomele tale, daci, n-am nevoie, mă, n-avem nevoie. Urât, asta e chiar urât.
0: Da, mă rog, mai sunt mesaje, le mai dăm citire și de mâine, când ne reîntâlnim de la 7 dimineața.
1: Păi așa faci tu, Cipriene, mă pui să întreb oamenii.
2: Acasă, da, uite,
1: păi
2: tu mai zis că cine șade peste
1: păi
2: de
1: mine. Păi nu, dar...
0: Să ne zicem că se termină programul și că nu mai rămâi peste aia.
1: Cuvintele dă bine către Ciprian Dinu, nu către mine.
6: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
2: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike, acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur, unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
3: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
4: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei, prin de reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
5: Ce vrei?
6: Până la 300 de mii de lei.
7: Uite, deja au intrat banii.
6: Rapid!
8: Se pare că lipsa a dispărut.
9: Vicredit.md. Vicredit.
10: Acoperim lipsa. Vicredit.
11: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI, 24.880 de dolari. Geely.md.
12: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!
11: Super!

0: Kermes. Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie. Sănătate mai simplă ca oricând.
1: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi. Back to the hits.

tu și cu mine aici în paradis, în zona Daily Kiss, o altă zi. Bună dimineața, este ora 10, Gabriela Ștribu sunt și vă întâmpin cu hituri senine, chiar de la intrare în zona noastră de relaxare. Imediat revin doar să număr banii, să văd dacă am ce sărbători astăzi. Până atunci, visează că ești milionar, hai închide ochii, căci vine chiar acum noaptea.

0: bună se cunoaște de la primul play.
1: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.
2: Acest program conține plasare de produs.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Banii n-aduc fericirea, dar muzica da. N-am avut nevoie, se pare că, de tocmai trei hituri pe care să-mi număr banii. Mă încadram în unul chiar mai scurt decât cel ce se aude încă. Banii n-aduc fericirea de la Feli și Grasul XXL. Mi-era suficient unul de 1 minut și 37 de secunde. Probabil atât durează cel mai scurt hit pe care îl deține playlistul Kiss FM. Ei bine, la modul direct nu pot celebra ziua a fi milionar, dar da, recunosc, mi-ar plăcea să existe un buton magic pe care să apăs, așa ca într-un joc, și în secunda următoare să mă trezesc milionară, ba chiar miliardară. Dacă pe bune nu sunteți nici voi milionari, atunci să visăm că suntem, să viseze gratuit încă. Mă resetez și eu la modul visare și conturez un scenariu. Dacă aș fi milionară, astăzi nu aș mai fi aici. N-aș veni în fiecare dimineață muncitoare în studioul Kiss FM, pentru că ar veni el la mine. Ar fi instalat în studioul de la mine de acasă. Ați crezut că poziția de milionară m-ar face să renunț la radio? Niciodată! Vin aici pentru că mai întâi de toate e împlinită inima mea și apoi cardul. Deci prioritate are mereu inima, nu portofelul. În plus, dacă aș avea în cont sume cu multe zerouri, m-aș plimba cu tot cu studio după mine, prin lumea întreagă, într-o rulotă, și aș transmite de pe plaje luxoase, de prin Puerto Rico, de exemplu. De acolo v-aș anunța că urmează să ne distrăm pe hitul Queen in Puerto Rico de la Raluca, cei de milioane.

Vincent Cera și Misha Miller se fac responsabili de Don't Leave Kylie. Cu un vibe similar vine noua piesă Accent. Accent pornește vara cu volumul dat la maximum, chit că nu s-a instalat încă în calendar, și a lansat Pump It Up, o piesă Eurodance făcută să intre direct în playlisturi și să anime ringul de dans. Noul single apasă exact pe butoanele pentru care lumea l-a iubit de la început, refren memorabil, beat care nu stă locului și acel popcorn era vibe adus în 2026 din aceeași familie cu That's My Name, Kylie, My Passion sau Camellia. Deocamdată online asculti piesa, infuzată într-o mostră din hitul lui Denzel, Pump It Up, sunt sigură că știi această piesă. Iar nouă ne crește nivelul de adrenalină pe Kiss FM, aprindem imediat energia pe Fire Fire de la Shimza. Apoi Andia îți livrează ultimul revers. Mi-ai fost aerul și tot, tu mi-ai fost apa. Și mai târziu devenim romantici pe Iubirea într-un om de la Alina Eremia și Andrei Bănuța.

0: publicitate.
1: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
2: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
3: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Chifteluțe de porc găină Ghetico, 1 kg la 39 lei 99 bani. Croissant la crema de Alba, 210 grame la 17 lei 99 bani. Capsule pentru rufe Persil, 60 bucăți la 199 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: La Enter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită.
5: Enter! Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Banane, 25 lei 90 kg. Ceapă galbenă, 5 lei 60 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai roșii cherry la 97 lei 90 kg. Kaufland, ieftin și bun.
7: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
8: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
9: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest, credite pentru oameni harnici.
10: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
11: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inch, sisteme de menținere a benzii de rulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 544-8. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
12: Scrieți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră, Iana echilibrul dintre muncă și familie, iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant.
13: De două
0: 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
13: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
14: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
15: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
16: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

Chisomanii sentimentali ca mine sunt mereu atinși de acest hit, Iubirea într-un om, de la Alina Eremia și Andrei Bănuță. Eu sunt o fire spirituală, dar mă rog, astăzi mă impune ziua să discutăm despre milioane. E ziua fii milionar și am venit la muncă îmbrăcată precum o milionară autentică, într-un tricou simplu și în blugi și în pantofi de sport. Deci primul pas a fost făcut în acest sens. Acum să vedem cum ne gestionăm bugetul. Milionar nu ne vom face de la asta, dar cel puțin vom ajunge la final de lună să sunăm un prieten și să-i cerem cu împrumut. Dacă vrei să fii mai organizat financiar, ar trebui să aplici următoarele 5 reguli, iarăși reguli, numai reguli în viața asta. 1. Stabilește ce venituri ai. În funcție de suma tuturor veniturilor, poți să-ți scazi cheltuielile pentru a-ți da seama ce venit net ai lunar. Următorul pas în organizarea bugetului este realizarea unui plan de cheltuieli, însă nu uita să fii realist. Deci nu putem aici fi visători, din păcate. Economiile sunt ca o dietă. Nu seta un standard prea înalt pentru că riști să renunți. 3. Ajustează în funcție de context. Poate ai o rată pe care o poți plăti de pe acum, din economiile făcute, iar luna viitoare scapi de grijă. A patra regulă ne îndeamnă la finalul fiecărei luni să facem o comparație dintre planul de pe hârtie și cel din practică. Și 5. Nu uita de economii. Ca să-ți fie mai ușor să economisești, aplică întotdeauna la început de lună regula 20-50-30. Astfel vei ști sigur că 50% din venituri îi folosești la cheltuielile de zi cu zi, 30% pentru propriile nevoi și dorințe, iar 20% sunt bine puși deoparte. Acestea fiind zise, să zboară banii și pe 100.9 FM ne distribuie smiley.

născut în Moldova, împreună cu Irina Rimes. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Înainte de a da play la hitul apus de soare de la Arare și mă gândeam oare unde am putea contempla cel mai frumos apus de soare pe acest pământ. Și am găsit, firește, doar că e departe rău de tot. A fost efectuat un top și medalia de aur a revenit unui monolit din Australia, numit Earth Rock. Este o formațiune uriașă de gresie, apărut în urmă cu aproximativ 5.500 de milioane de ani, situată în centrul roșu al Australiei, în partea centrală a țării. Earth Rock a obținut un punctaj ridicat la toate criteriile, cu peste 19.000 de posteri pe Instagram, l-a pus de soare și nivel scăzut de poluare luminoasă. Dar până la urmă, cel mai frumos apus de soare e acolo unde te simți acasă în brațele omului iubit și afirm Wonderful Life. Acest hit se anunță de la Hearts și Purple Disco Machine.
1: Publicitate. Ghici ghicitoarea Starnet. Ce sunt mereu conectate, fac lucruri în locul tău și îți lasă timp pentru ce-ți place.

0: internet.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
3: Bitei 2026, ediția 14-a. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș, Spania și Republica Moldova. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Bitei. Locul unde arta inspiră libertate.
4: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
5: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
6: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei. Prinde reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
7: Un nou nivel de distracție te așteaptă la Monster VR în Atrium, etajul 4. Intră în lumea realității virtuale cu jocuri captivante. Monster Track VR pentru 6 persoane. Insta VR cu deplasare liberă pentru până la 8 jucători și o nouă pistă interactivă de curse pentru cei mici. Distracție perfectă pentru familie, gașcă sau aniversări memorabile. Vino la Atrium Shopping Center, etajul 4. Detalii pe Instagram Monster VR Atrium.
8: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
9: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
10: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Doga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata Parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kilograme de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Doga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor, un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
9: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
11: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
12: Durere abdominală în momente nepotrivite?
0: Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
12: Hei, copii, pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie, vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Berecoi, Camelia Melnic, Ceau.

0: Ne vedem la Lumea Copilăriei. Organizator iTicket. Parteneri Pretora sectorului Buiucani. Parteneri media TV8 și Kiss FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Kiss.
1: Este ora 11, oriunde ai fi, știu că muncești ca o albină. Astăzi, de ziua ei, Dulce Camiera ne va fi și această oră în zona Daily Kiss, doar să depășim știrile, uneori cu gust amar.
2: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Asigurarea medicală trebuie privită în primul rând ca o formă de protecție financiară pentru cetățeni și nu doar ca o taxă obligatorie, susține directorul general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Ion Dodon. Multe dintre costurile reale ale serviciilor medicale sunt acoperite de sistemul public, chiar dacă pacienții nu conștientizează întotdeauna acest lucru, a afirmat șeful CNAM la postul public de televiziune. Potrivit acestui anual, este achitată o sumă de aproximativ 1000 de lei pentru fiecare persoană înscrisă la medicul de familie, indiferent dacă merge sau nu la consultații. Alte câteva sute de lei sunt direcționate pentru asistența medicală urgentă, consultațiile specialiștilor și serviciile compensate, iar costurile cresc considerabil atunci când pacientul ajunge să fie internat în spital. Direcțiile raionale de învățământ ar putea fi înlocuite cu cel mult 10 agenții teritoriale aflate în subordinea directă a Ministerului Educației și Cercetării. Ministrul Dan Perciun afirmă că noul sistem ar urma să reducă influența autorităților locale asupra deciziilor din educație, să asigure aplicarea uniformă a politicilor ministerului și să permită intervenții mai rapide în cazurile în care legea nu este respectată. Autoritățile își propun ca modificările necesare să fie aprobate până luna iulie, iar noul mecanism să devină funcțional de la începutul lui 2027. Angajații direcțiilor raionale ar urma să fie integrați în noile structuri regionale, însă acestea nu vor mai fi subordonate consiliilor raionale. 49 de proiecte culturale vor primi finanțare nerambursabilă în acest an după evaluarea aproape 280 de dosare depuse de ONG-uri din Republica Moldova. Ministerul Culturii a anunțat finalizarea concursului dedicat inițiativelor culturale, pentru care au fost selectate 40 de proiecte anuale și 9 multianuale considerate eligibile pentru sprijin financiar. Ministerul Culturii informează că procesul de evaluare a dosarelor depuse în cadrul concursului de finanțare nerambursabilă pentru proiecte culturale implementate de organizațiile necomerciale în anul 2026 a fost finalizat. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
3: Ziua bună se cunoaște de la primul play. Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.
4: Acest program conține plasare de produs.

e deja miercuri, e cea mai productivă zi din săptămână. Ne place a lucra, vorba hidului, nu mă duc la club de la Teoros, Domino și Alessandra. Muncim ca niște albinuțe și dacă avem hituri la ureche, munca devine floare la ureche. Reușim simultan să ne relaxăm ca niște trântori. Dar ce am eu astăzi cu albinele? Nimic personal. Doar marcăm ziua internațională albinei. Îi mulțumim pentru că dimineața putem savura un sandwich cu unt și miere. Trăiască albinele din toată lumea. Nu întâmplător e astăzi ziua. Tot pe 20 mai, în anul 1734, s-a născut slovenul Antoine Jansa.

ferința pământului ca să producă jumătate de kilogram de miere și încă ceva, albinele comunică între ele prin intermediul unui fel de dans. Hai să reproducem asta, să comunicăm prin dans cu ai noștri colegi de birou pe Nueva Iol de la Bait Bunny.

0: plecând de la semnificația zilei de astăzi, zic doar așa, să nu aruncăm cu pietre în albine, să fim buni și cu ele, le dăm afară din casă atunci când se mai strecoare, dar nu le dăm o palmă, căci ele sunt cele care într-un final ne îndulcesc viața, chit că uneori îți mai dau și o înțepătură, două, trei, cum se zice, așa e dragostea, dulce amar. Dar revenind la miere, îți reamintesc că mierea nu are dată de expirare. Spre deosebire de orice alt aliment, mierea are capacitatea uimitoare de a fi conservată în timp și, dacă este depozitată sub vid, se bucură de o viață aproape eternă, poate rămâne literalmente comestibilă chiar și pentru milenii. Dovada acestui lucru este dată de faptul că unii istorici au găsit cantități mici de miere în interiorul mormintelor egiptene și încă sunt comestibile. Fără termen de valabilitate sunt și melodiile ce au devenit hituri și au ancorat în playlistul Kiss FM. Imediat vine Nicole Cherry și îți aduce un pic de dragoste. Se anunță și Bad Dreams de la Taylor Swift. Avem liber pe ringul de dans pe Sexy For Me de la Jason Derulo.
1: Publicitate.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: La Enter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită.
4: Enter! Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
6: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Chifteluțe de porc găină Ghetico, 1 kg la 39,99 lei. Croasan la crema de alba, 210 grame la 17,99 lei. Capsule pentru rufe Persil, 60 bucăți la 199,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
7: Pregătește-ți grădina pentru un sezon de poveste! Din 21 mai, Parkside, mașină electrică de tuns gazonul, 1799 de lei! Și scară cu două sau trei trepte de la 299 de lei! Kaufland, ieftin și bun!
8: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
9: Vara asta, fii în centrul atenției. Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltrel de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltrel.md.
10: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la 21.790 dolari pentru versiunea pe benzină și de la 29.990 dolari pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5 bară 1. Detalii la numărul 022 800 888.
1: Hyundai. FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
11: Ți-e poftă de o pizza adevărată? Cu blat subțire, crocant, coaptă în cuptor cu lemne? La Corso nu te oprești la una! Comandă 5 pizza și primești 5 Coca-Cola de 0,5 litri cadou! Adună-ți prietenii, alegeți gusturile preferate și savurați combinația perfectă! Pizza fierbinte și Coca-Cola rece! Corso, gustul care ne adună împreună!
12: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
13: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
14: Spring Sale la Shopping Moldova. Între 11 și 31 mai te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate. Iar între 18 și 24 mai te invităm la Shopping Moldova Art Week, unde vei putea admira lucrări ale celor mai vestiți pictori din Moldova. Nu rata cel mai vibrant sezon de shopping. Ne vedem la Shopping Moldova.
15: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Models, Ina, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andia, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Ketilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
16: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
0: Instagram, ca Shine Radio.
17: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
18: Back to the music.

Dansăm pe Sexy For Me de la Jason Derulo ca să ne menținem tineri și neliniștiți. Dacă am pe aici chisomani ce aspiră să trăiască minimum 108 ani, atunci fiți pe fază. Mai avem o rețetă, tot de peste ocean vine și astăzi, mai exact de la Susan Browne, care tocmai a împlinit 108 ani și a dezvăluit cum sună secretul longevității sale. Fosta profesoară, născută în 1918 în Houston, Delaware, merge la antrenamente de 3 ori în săptămână, să fie clar, de 3 ori. Fiecare dimineață începe cu aceeași rutină de exerciții pe care o practică de peste 2 decenii. La 108 ani, Susan este încă independentă, ea continuă să conducă și are chiar propriul loc de parcare rezervat șoferilor de peste 100 de ani, poftind beneficii garantate de vârstă. Citez, mi-au renoit permisul de conducere până în 2033, a spus ea, recunoscând ferm, îmbătrânesc frumos. Deci până în 2033 n-are dreptul să plece în cealaltă lume. Pe lângă disciplina fizică, Browne pare să și păstreze și simțul umorului. În timpul interviului a glumit inclusiv despre viața amoroasă. Citez, cred că nu sunt un material prea bun pentru bărbați, a spus ea râzând. Primul ei soț a decedat în 1988, al doilea în 2001. A mai spus că a fost suficient, nu mai am de gând să am grijă de alt bărbat, a adăugat Susan Browne, ajunsă la 108 ani. Am găsit și o plajă pentru ea și pentru toate femeile independente ce nu vor să vadă bărbați prin preajmă. Revin cu acea destinație acum să se audă pe 101 FM hitul ce se auzea în mintea mea în drum spre job în această dimineață. Solo tu de la Costi, Adrian Șaguna și Benzol.

Născut în Moldova, împreună cu Satoshi, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo,

face și dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem noi singuri.

0: Kitul Houdini de la Dua Lipa, știi unde? Pe plajă. Și pot fi acolo și bărbați, n-am o problemă cu ei, am o problemă doar cu narcisiștii, aroganții, mincinoșii de orice gen. Și totuși, dragi chisomane, dacă nu vreți să-i vedeți prin preajmă, aflați că în Dubai a fost deschisă prima plajă privată din lume, deschisă non-stop, exclusiv pentru femei. Plaja închisă Al Mamzar, situată în partea de nord-est a Emiratelor, s-a deschis la începutul acestei luni pentru locuitori și turiști. Este echipată cu un gard care asigură intimitatea, reguli stricte de interzicere a fotografierii, asta nu ne place, și sisteme inteligente de monitorizare a securității. În mai multe locuri din Emiratele Arabe Unite există deja zone de plajă doar pentru femei sau zile speciale dedicate femeilor. Totuși, noua plajă exclusiv pentru femei este prima care oferă acces non-stop. Zona de plajă cu o suprafață de 125.000 de metri pătrați va fi deservită exclusiv de personal feminin, inclusiv paznici și salvamari. De asemenea, va fi amenajată o zonă de joacă pentru copii, unde băieților li se va permite accesul doar până la vârsta de 6 ani și însoțiți de mame. În sfârșit, dragi femei, dacă aveți rău de bărbați, atunci aveți plaja visurilor voastre. Dorința v-a fost auzită, aveți destinația. Pe Kiss FM, destinația următoare sună așa, două linii, hitul semnat de Alexia. Spațiul dintre două linii care
1: încă... Publicitate. Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
2: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo. Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo. Vreau venit pasiv din chirie? Duomo. Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo. Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo. Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md.

0: mare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
1: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
2: Pe 24 mai, la sala cu orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coarde Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener media TV8 și Kiss FM.
3: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linel poți cumpăra Iegatinske, unt extra la doar 28 de lei și 90 de bani și Milta, hârtie igienică, la doar 16 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linel, de 25 de ani, alături zi de zi.
4: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
5: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
4: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.

0: Uite, deja au intrat banii.
1: Rapid!
2: Se pare că lipsa a dispărut.
3: Acoperim lipsa. Vicredit.
4: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bunicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
5: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături. La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
6: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie. Sănătate mai simplă ca oricând.
7: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
8: Acum e momentul perfect să-ți alegi ochelarii de soare la Felicia Optic Center. Ai până la 50% reducere la modele selectate din branduri de top. Alege protecție ultravioletă, confort și design premium. Descoperă perechea potrivită pe feliciaoptica.md sau în filialele Felicia Optic Center.
5: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
9: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

0: și astăzi e prea fin, prea dulce pe 101 FM. S-a făcut miezul zilei, acum ai nevoie de un refresh la stare pus într-un pahar. Despre ce este vorba, îți zic după știrile orei 12.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Republica Moldova a ajuns la un nou acord de cooperare cu Fondul Monetar Internațional pentru următorii 3 ani. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu în debutul ședinței de azi a guvernului. Înțelegerea cu FMI nu este doar o formalitate automată, a afirmat premierul, ci rezultatul unui efort considerabil. Republica Moldova a solicitat încheierea unui nou program cu FMI, susținut prin instrumentul de coordonare a politicilor. Este un program fără finanțare, care presupune un dialog mai strâns cu Fondul Monetar Internațional și servește drept confirmarea aprobării de către instituția politicilor promovate, oferind astfel statelor posibilitatea de a atrage finanțare din alte surse. Un gest de furie în biroul poliției l-a costat scump pe un bărbat din raionul Râșcani. După ce a rupt în bucăți un proces verbal întocmit de un ofițer de urmărire penală, acesta a fost amendat cu 30.000 de lei. Potrivit autorităților, incidentul s-a produs pe 28 martie anul trecut în sediul secției de urmărire penală a Inspectoratului de Poliție Râșcani. Bărbatul, în vârstă de 50 de ani, era audiat într-o cauză penală în care era suspectat de violare de domiciliu. Nemulțumit că nu i-a fost oferită o copie a procesului verbal de audiere, în momentul în care ofițerul de urmărire penală i-a înmânat documentul pentru semnare, învinuitul a rupt foile în bucăți. Ulterior a pus fragmentele în buzunarul hainei, iar actul a devenit inutilizabil. Prin urmare, acesta a fost amendat cu 30.000 de lei. Munca la negru în agricultură ar putea fi diminuată. Evidența muncii zilnice va fi digitalizată începând cu 1 iunie anul acesta. Autoritățile au creat un site unde angajatorul va înregistra zilierii pentru munca prestată, reducând astfel riscurile de neplata salariului. Totodată, angajatul va beneficia de protecție socială, confirmarea stagiului de muncă și, ulterior, de o pensie decentă. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play.
3: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.
4: Acest program conține plasare de produs.

cât de răcoritor este acest hit Despacito, încă sună bine după ani buni. Un hit ce îți deschide apetitul pentru vară. Fără această zi, doar 10 ne separă de sezonul estival, dar sezonul băuturilor răcoritoare e declarat oficial deschis de astăzi. La treia zi de miercuri din luna mai, e ziua unei băuturi răcoritoare. Nu e un fresh, nu e un smoothie, e un slushy. Și din nou eu sunt restanțiere la acest capitol, n-am habar ce e cu această băutură, dar inițiații în subiect notează că un slushy este o băutură înghețată cu aromă obținută prin amestecarea sucului de fructe sau a siropului cu gheață. Din punct de vedere istoric, curțile regale din vechime aduceau zăpadă proaspătă de pe vârfurile munților și puneau peste ea fructe zdrobite și fructe de pădure. Mm-hmm, e o băutură regală, în concluzie, a se bea de pe un fotoliu regal. În plus, servește ca sursă de hidratare doar dacă suntem atenți la conținutul de zahăr din slushies, deoarece consumul prea mare de zahăr poate duce la deshidratare. Și tot slushie ajută la controlul caloriilor datorită texturii sale înghețate și a ingredientelor cu mai puține calorii, în comparație cu alte delicii precum milkshake-urile sau înghețata. Hai, dacă mor de cald, caută vreo gheretă, poate găsești un slushie. Între timp, pe Kiss FM, mor după tine, ne hidratează acest hit cu vibe de vară de la Lazed și Joe.

temperatura. Fii, am consumat un pic de azucar de zahăr, dar nu ne-am deshidratat. Zahăr livrat de Minelli și aniversatul zilei de 20 mai, Busta Rhymes, muzician de hip-hop și actor american de origine jamaicană. Din Brooklyn, direct pe cele mai mari scene, Busta Rhymes este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați muzicieni și producători, numit unul dintre cei mai buni și prolifici reperi ai anilor 90. Numele său real e Trevor Smith Jr., iar numele lui de scenă provine de la un jucător de fotbal. Inițial, artistul a început să cânte rap pentru că era la modă și ca orice artist avea în numele lui de scenă și cuvântul Ski, așa că primul pseudonim al acestuia a fost Chileoski. La scurt timp, el și echipa lui au hotărât că acest nume de scenă nu-i se prea potrivea și Chuck D i-a sugerat actualul nume. Se pare că Chuck s-a inspirat din numele jucătorului de fotbal american George Busta Rhymes. Nu mai este un secret pentru nimeni viteza cu care Busta Rhymes reușește să pronunțe cuvintele. Datorită acestei performanțe de a pronunța cele mai multe silabe pe secundă, artistul a reușit în anul 2000 să intre în cartea recordurilor. La mulți ani pentru Busta Rhymes și pentru toți schisomanii sărbătoriți astăzi. Avem motive de a petrece și mai intens imediat pe Bumba de la Aiken, Shaggy și Aidonia. Vine și Let Me Be la Second Voice.

0: Apoi Emma ne aduce Noaptea.
1: Publicitate. Ghici ghicitoarea Starnet. Ce sunt mereu conectate, fac lucruri în locul tău și îți lasă timp pentru ce-ți place. Exact! Sunt gadgeturile smart de la Starnet cu reduceri de peste 3.000 de lei. Te conectezi sau resemnezi contractul și ai reduceri la ceasuri inteligente, laptopuri, smartphone-uri, căști, console, smart TV-uri, aspiratoare, mașini de uscat rufe și Dyson. Gata jocul! Comandă-le acum pe starnet.md.
2: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
3: Dentistul e prietenul meu.
2: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.

0: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
1: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
2: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
3: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
4: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
5: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!

0: cu vederea. Ia-l acum la preț special Molțel de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molțel.md.
1: 400.000 de lei! Da, ai auzit bine.
2: Linia de credit Sebo.
1: Acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
3: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
4: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
5: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Doga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata Parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kilograme de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Doga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor, un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
6: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
3: Descarcă aplicația Evo. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
7: Acum e momentul perfect să-ți alegi ochelarii de soare la Felicia Optic Center. Ai până la 50% reducere la modele selectate din branduri de top. Alege protecție ultravioletă, confort și design premium. Descoperă perechea potrivită pe feliciaoptica.md sau în filialele Felicia Optic Center.
8: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
9: Back to the hits.

0: noaptea.
1: E, acum dacă n-are somn Emma și stă de veche noaptea, să numere oițe, să o învăț eu, sau să merg la un film ceva, să se destindă, mai ales că și peste Prut și la noi în țară e distribuit în cinematografe de ceva zile un film cu oițe. Filmul în care oile nu rămân indiferente. Pelicula Turma vede urma. Ecranizarea romanului cult Glyn Kildeleon is One, tradus actualmente în peste 30 de limbi, care ne propune o premisă pe cât de absurdă, pe atât de delicioasă. O investigație criminal de amuzantă, unde principalii suspecți sunt oameni, iar geniile deducției sunt o turmă de oi care decid să rezolve o crimă folosind tacticile învățate din romanele polițiste. Povestea ne-l prezintă pe George Hardy, un păstor blând care își petrece serile citindu-le cu voce tare oilor sale din romane de investigație. Auzi cu ce se ocupă? Convins că acestea nu pricep niciun cuvânt. Totul se schimbă radical când George este găsit mort în circumstanțe suspecte. Aici ce? S-au inspirat din Miorița noastră sau cum? Contrar așteptărilor umane, turma nu se resemnează, ci realizează că stăpânește toate uneltele necesare pentru a elucida misterul. Sub conducerea unei minți luminate din grup, oile încep să observe indicii pe care poliția le ignoră, investigând suspecții umani cu o rigoare demnă de Sherlock Holmes, demonstrând că unitatea grupului poate învinge orice barieră de comunicare. Abia aștept și eu să merg la acest film pentru a descoperi cine este criminalul în Turma vede urma. Dacă n-ai planuri pentru diseară, ai putea merge și tu la acest film în care cele mai ascuțite minți poartă cojoace pufoase. E 12:36 și dacă vreau chiar acum se face seară pe Kiss FM, Carla Zrins îți livrează Seară de seară.

Născut în Moldova, împreună cu Carla's Dreams, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo,

0: 1999 vine sursa de inspirație acestui remake, iar remake-ul vine din 2025 și atunci Mira a reinterpretat într-un stil fresh și plin de energie șlagerul Toată lumea dansează, lansat inițial de Fuego. Păi ce, toată lumea dansează pe 101 FM, a funcționat magia de Lichis de astăzi? Sau, dacă nu, Doamne ferește, atunci mai au șansă după 13 în sincron cu Lucian Dumitrescu. Gabriela Știrbu sunt și plec dansând din studioul Kiss FM pentru a căuta motive de a reveni inspirată și fresh mâine dimineață la 10. Bine, fixăm întâlnirea. În scurt timp, simți vibrațiile ușor orientale din hitul Sapphire de la Ed Sheeran, o zi sclipitoare ca un safir, să ești îmbrățișat și pupat.
1: Publicitate. Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect. Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: La Enter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
1: Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Turații maxime și multă adrenalină. Cu MAIB și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la MAIB. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
6: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
7: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile. Te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
8: Luna mai, mai stilat, mai fresh, mai pentru tine. La Grand Hall & Baby Hall te așteaptă Nike, Adidas, Samsonite, Tuka Kids, Papuki, Barbaris. Vino acum împreună cu familia.
9: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Chifteluțe de porc găină Ghetico, 1 kg la 39 lei 99 bani. Croissant la crema de alba 210 grame la 17 lei 99 bani. Capsule pentru rufe Persil 60 bucăți la 199 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
10: Ți-e poftă de o pizza adevărată? Cu blat subțire, crocant, coaptă în cuptor cu lemne? La Corso nu te oprești la una! Comandă 5 pizza și primești 5 Coca-Cola de 0,5 litri cadou! Adună-ți prietenii, alegeți gusturile preferate și savurați combinația perfectă! Pizza fierbinte și Coca-Cola rece! Corso. Gustul care ne adună împreună!
11: E Chicken Fest la McDonald's. Încearcă noi

0: pe McDonald's.
1: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei. Prinde reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
2: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
3: Descoperă la Metro bere Bira Moretti la 14,90 lei pentru 0,33 litri. Cremă de brânză Philadelphia la 55,90 lei pentru 300 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Pe 24 mai la sala cu orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coarde Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener media TV8 și Kiss FM.
5: Psst, psst, vrei să faci o super afacere?
6: Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
7: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
8: Back to the music! Back to the music.

0: În Chișinău este fix ora 13. Salutare și bine v-am regăsit. Sunt Lucian Dumitrescu. Până la 16 suntem împreună. Iar acum pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Republica Moldova a ajuns la un nou acord de cooperare cu Fondul Monetar Internațional pentru următorii 3 ani. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu în debutul ședinței de azi a guvernului. Înțelegerea cu FMI nu este doar o formalitate automată, a afirmat premierul, ci rezultatul unui efort considerabil. Republica Moldova a solicitat încheierea unui nou program cu FMI, susținut prin instrumentul de coordonare a politicilor. Este un program fără finanțare, care presupune un dialog mai strâns cu Fondul Monetar Internațional și servește drept confirmarea aprobării de către instituția politicilor promovate, oferind astfel statelor posibilitatea de a atrage finanțare din alte surse. Un gest de furie în biroul poliției l-a costat scump pe un bărbat din raionul Râșcani. După ce a rupt în bucăți un proces verbal întocmit de un ofițer de urmărire penală, acesta a fost amendat cu 30.000 de lei. Potrivit autorităților, incidentul s-a produs pe 28 martie anul trecut în sediul secției de urmărire penală a Inspectoratului de Poliție Râșcani. Bărbatul, în vârstă de 50 de ani, era audiat într-o cauză penală în care era suspectat de violare de domiciliu. Nemulțumit că nu i-a fost oferită o copie a procesului verbal de audiere, în moment în care ofițerul de urmărire penală i-a înmânat documentul pentru semnare, învinuitul a rupt foile în bucăți, ulterior a pus fragmentele în buzunarul hainei, iar actul a devenit inutilizabil. Prin urmare, acesta a fost amendat cu 30.000 de lei. Munca la negru în agricultură ar putea fi diminuată. Evidența muncii zilnice va fi digitalizată începând cu 1 iunie anul acesta. Autoritățile au creat un site unde angajatorul va înregistra zilierii pentru munca prestată, reducând astfel riscurile de neplata salariului. Totodată, angajatul va beneficia de protecție socială, confirmarea stagiului de muncă și, ulterior, de o pensie decentă. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
2: Partenerul tău pentru o zi productivă și plină de energie.
3: Kiss at Work.
4: Alături de Lucian Dumitrescu începe imediat.
5: Acest program conține plasare de produs.

Frumoasa zi de miercuri continuă, dragilor, și e frumoasă cu adevărat, e cald, e bine, miez de săptămână. Dirty Diamonds de la Vanotech am ascultat, continuăm cu alte trei super hituri imediat. Shimza, Fire Fire.

0: O să investesc în imobiliare cu sens? Duomo. Vreau venit pasiv din chirie. Duomo. Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo. Vreau un loc unde pot fi eu însumi. Duomo. Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md. Casa ta. Duomo.
1: Lumea ta. Bitei 2026. Ediția 14. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș, Spania și Republica Moldova. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Bitei. Locul unde arta inspiră libertate.
2: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile. Te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
5: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
6: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hippocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hippocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!

0: tot cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltrel de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltrel.md.
1: 400! 400! 400 mii de lei! Da, ai auzit bine.
2: Linia de credit Sebo.
1: Acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
3: Scrieți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră, Iana echilibrul dintre muncă și familie, iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant.
4: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
5: O seară în parc, prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii, până dincolo de pământ. Invitați Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Maria Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
3: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, curată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de

0: rambursarea creditelor.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mortals, Ina, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Ketilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

Dance and Beyond Mystical Magic l-am ascultat la Kiss FM. Cred că deja așteptați concursul, pentru că e ora prânzului, unii din voi deja au mâncat, iar alții așteaptă să câștige o pizza și două băuturi. Despre asta un pic mai târziu, ai și astăzi această ocazie. Până atunci, Ozon, dragostea din tei.

născut în Moldova, împreună cu Tania Turtureanu. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Promo, emisiune sponsorizată.
1: Hello, hello, dragilor, și bine v-am regăsit la concurs. Cum și-am promis, acum avem ocazia să câștigăm o pizza și două cola de la Corso. Ei bine, ce trebuie să faci e să-mi răspunzi la 060-240-824 pe WhatsApp, Telegram și Viber. Cât costă pizza shawarma la Corso? A mea preferată. Pizza shawarma. Ce preț are? Îmi trimiți pe WhatsApp, Telegram și Viber prețul și al 18-lea mesaj va fi câștigător astăzi. Câștigi o pizza și două cola. Mult succes!

0: 300 și Andra, un sărut cât o viață am ascultat la Kiss FM. Haideți așadar să facem totalurile concursului. Multe mesaje au venit, majoritatea din ele corecte, au mai fost și greșite. Dar cine a câștigat aflăm imediat.
1: Romo, emisiune sponsorizată.
0: Așadar, astăzi a avut marele noroc, și-a trimis câteva zeci de mesaje. Angela este câștigătoare, felicitări, ai câștigat o pizza Corso și două cola. Iar răspunsul corect este într-adevăr pizza shawarma, costă 145 de lei. Bă, mi-e foame. Ok, Angela, felicitări, ai o pizza, îți explic imediat. Păi, o pizza și două cola. Îți explic imediat cum îți ridici premiul. Iar noi continuăm cu alte 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Revenim cu hiturile voastre preferate. Rămâneți aproape.
1: Publicitate.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Chifteluțe de porc găină Ghetico, 1 kg la 39 lei 99 bani. Croissant la crema de Alba, 210 grame la 17 lei 99 bani. Capsule pentru rufe Persil, 60 bucăți la 199 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.

0: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
1: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
2: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
3: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
4: Oferă-i copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
5: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei, prin de reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
6: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
7: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
8: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
9: Uite, deja au intrat banii.
10: Rapid!
11: Se pare că lipsa a dispărut.
12: Acoperim lipsa. Vicredit.
13: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Toga la festițiilor. Nu rata parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kg de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Toga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor. Un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
14: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie. Sănătate mai simplă ca oricând.
15: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
16: Hei, copii, pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie, vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Berecoi, Camelia Melnic,

0: Ne vedem la Lumea Copilăriei. Organizator ITK. Parteneri Pretura sectorului Buiucani. Parteneri Media TV8 și Kiss FM.
1: Adoptă un stil de viață sănătos. Fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
2: Back to the hits.

0: Este fix ora 14 în capitală. Bine v-am regăsit în cea de-a două ore de Kiss at Work. Sunt același Lucian Dumitrescu pe Kiss FM. Chiar acum urmează știri.
1: KSFM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Republica Moldova are nevoie de aproximativ 100.000 de muncitori pentru a crește productivitatea și respectiv economia, nu de 300.000 de oameni din străinătate, așa cum a scris presa. Precizările au fost făcute de vice-prim-ministrul Eugenu Smochescu, ministrul dezvoltării economice și digitalizării, pentru a combate dezinformările privind o pretinsă invazie a muncitorilor din străinătate pe piața din Republica Moldova. Potrivit oficialului, Biroul Migrațiune și Azil poate elibera anual doar aproximativ 16.000 de autorizații de ședere temporară în Republica Moldova. Aceste autorizații sunt eliberate temporar pe o perioadă de un an, cu posibilitatea extinderii. Republica Moldova va avea pentru prima dată un sistem național de stocuri strategice de produse petroliere. Statul și companiile importatoare vor împărți obligația de a forma și păstra aceste rezerve, pe care le vor putea utiliza în situații de urgență. Inițiativa legislativă a fost aprobată în ședința Guvernului. Aceasta prevede crearea unui mecanism național prin care Republica Moldova se poată preveni și gestiona eventuală disfuncționalitate majoră în aprovizionarea cu produse petroliere. Republica Moldova, care nu are producție proprie de țiței, depinde aproape integral de importuri. Fără asigurarea unor stocuri strategice, țara rămâne vulnerabilă la riscurile generate de tensionarea situației pe piața internațională a carburanților. Lucrările la stația electrică Chișinău, parte a proiectului strategic al linii Vulcănești-Chișinău, sunt în întârziere cu aproape un an. După ce mai multe echipamente prevăzute inițial să fie livrate din Rusia au trebuit înlocuite din cauza războiului din Ucraina. Directorul UCIPE, Ruslan Surugiu, a afirmat într-un interviu pentru publicația Wall Street că antreprenorii riscă penalități de 10% din valoarea contractului, iar fără finalizarea stației din Chișinău, nu va putea fi pusă în funcțiune nici linia independenței energetice. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work. Kiss at Work.

Nicole Sherry, Pic de dragoste, am ascultat la Kiss FM. Tot mai mult și mai mult acaparează teren această melodie, atât în inimele și preferințele noastre, cât și prin playlistul nostru. Zic că va fi tare sus în top piesa asta peste ceva timp, dar și sună bine. Avem alte trei super hituri imediat: Alina Eremia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om.

0: și Tyla cu Zara Larson și Did It Again.
1: Publicitate.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: Luna mai, mai stilat, mai fresh, mai pentru tine. La Grand Hall and Baby Hall te așteaptă Nike, Adidas, Samsonite, Tuca Kids, Papuki, Barbaris. Vino acum împreună cu familia.
5: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
6: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.

0: Dermin!
1: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold! Între 21 și 27 mai, Parkside, polizor unghiular 349 de lei și Parkside, mașină de înșurubat găurit 999 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland!
3: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse GeroVital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. GeroVital Kids. Învață-i cu bine!
1: Până la 6.000 de euro! Aceasta este reducere de preț de primăvară la Centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ți-e poftă de o pizza adevărată? Cu blat subțire, crocant, coaptă în cuptor cu lemne? La Corso nu te oprești la una.

0: pentru familie, gașcă sau aniversări memorabile. Vino la Atrium Shopping Center, etajul 4. Detalii pe Instagram, Master VR Atrium.
1: Scrieți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră, Iana echilibrul dintre muncă și familie, iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant.
2: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
0: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
3: Eu nu mă tem, eu zâmbesc!
0: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
4: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
5: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
1: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
6: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
7: Back to the hits.

Adela și Zara Larson și Did It Again am ascultat la Kiss FM. Urmăresc cu mare atenție ce ne așteaptă din punct de vedere meteorologic. Păi de astăzi încep ploile un pic mai târziu. Plouă seara, noaptea, mâine, toată ziua. Vineri plouă, sâmbătă de dimineață nu, dar la amiază plouă. Și tocmai duminică vom avea parte de soare și fără ploi. În schimb, maxima termică nu va fi mai jos de 24-25 grade Celsius. Adică plouă, dar cald. Continuăm cu Asuka, Arminele și Busta Rhymes pe Kiss.

Luigi Mafia și Corina am ascultat la Kiss FM și uite așa, zi de zi, numărăm cât ne-a mai rămas până la începutul verii. 11 zile, dragilor. Bucură această cifră cumva. Ei, și ritmurile de vară deja sună bine aici pe frecvență. 7 zile de 8 ori, Manuel Riva și Iraida chiar acum pe Kiss. Kiss FM.

Născut în Moldova, împreună cu Carlos Dreams, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: We Are Young de la Fan, am ascultat la Kiss FM. Continuăm această frumoasă zi de miercuri cu alte 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Imediat revenim cu K-Pop Neon Hunters și David Guetta, Golden. Rămâneți aproape!
1: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
4: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
5: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce-ți trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
6: În 2, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
7: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
8: 400 mii de lei! Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
9: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei. Prinde reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
10: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă

0: toate restaurantele McDonald's.
1: O seară în parc, prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii, până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bunicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
2: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Doga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kilograme de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Doga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor, un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
3: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
4: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
5: Hei, copii, pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie, vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Perecoi, Camelia Melnic,

0: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
2: Back to the hits.

0: Kiss.
1: Ajungi cu bine, suntem și în ora cu numărul 3 din programul Kiss at Work, fix ora 15 în capitală, dar și în întreaga țară. Sunt Lucian Dumitrescu, încă o oră suntem împreună. Ascultați Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.
2: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

Eva Timu și Randy, îmi place ploaia, am ascultat la Kiss FM. Îți place sau nu ploaia? Oricum va ploua astăzi, așa că mai bine ascultă următoarele 3 super hituri ce vin imediat. Emma, Noaptea. Molly, Shake It To The Max. Dar și Smile împreună cu Alex Velea și Connector, anii în care nu dormim.

0: Publicitate.
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Chifteluțe de porc găină Ghetico, 1 kg la 39 lei 99 bani. Croasan la crema de Alba, 210 grame la 17 lei 99 bani. Capsule pentru rufe Persil, 60 bucăți la 199 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
5: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
6: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile. Te aștept.

0: Într-o aventură pufoasă, cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
1: Vara asta, fii în centrul atenției! Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltrel de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltrel.md.
2: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția A. Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
3: Scrieți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră, Iana echilibrul dintre muncă și familie, iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant.
4: Direct pe card, e simplu ce vrei.
5: Până la 300 de mii de lei.
6: Uite, deja au intrat banii.
5: Rapid!
7: Se pare că lipsa a dispărut.
8: Vicredit.md. Vicredit.
9: Acoperim lipsa. Vicredit.
10: Pe 24 mai la sala cu orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coardă Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener media TV8 și Kiss FM.

0: da, kermes. Spring Sale la Shopping Moldova. Între 11 și 31 mai te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate. Iar între 18 și 24 mai te invităm la Shopping Moldova Art Week, unde vei putea admira lucrări ale celor mai vestiți pictori din Moldova. Nu rata cel mai vibrant sezon de shopping. Ne vedem la Shopping Moldova.
1: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
2: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
3: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri Premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
4: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli. Back to the hits.

0: Smiley, Alex Velea și Connector, anii în care nu dormim, am ascultat la Kiss FM o super melodie care te teleportează în anii ăia din tinerețe în care nu mai dormeai nopțile de vară. Nopți de vară pline de bairam, petreceri, plaje, festivaluri. Da, și apropo de festival, 13 și 14 iunie, stadionul Dinamo, un mega festival născut în Moldova, care nu vei dormi două nopți cu siguranță. Da, și Carlos Dreams, și Irina Rimes, și Magna Cifeoctist, apropo.
1: Născut în Moldova, împreună cu Magnat și Feoctist. 13 și 14 iunie, stadionul Dinamo.

Gran Error și Antonia, Clap Clap, am ascultat la Kiss FM. Apropo, Gran Error, dar și Antonia au lansat piesa Levitate, cea de-a doua colaborare dintre cei doi și artistă, cu un sound dance pop construit pentru sezonul de vară. Noul single vorbește despre starea de euforie și levitație pe care o trăiești atunci când ești îndrăgostit. Așteptăm piesa în playlistul Kiss FM, iar noi continuăm cu James Hype, Ferrari.

0: Publicitate. Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.

0: Dărmin!
1: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
2: Vara asta, fii în centrul atenției. Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltrel de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltrel.md.
1: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducere de preț de primăvară la centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ți-e poftă de o pizza adevărată? Cu blat subțire, crocant, coaptă în cuptor cu lemne? La Corso nu te oprești la una. Comandă 5 pizza și primești 5 Coca-Cola de 0,5 litri cadou. Adună-ți prietenii, alegeți gusturile preferate și savurați combinația perfectă. Pizza fierbinte și Coca-Cola rece. Corso. Gustul care ne adună împreună.
5: Un nou nivel de distracție te așteaptă la Monster VR în Atrium, etajul 4. Intră în lumea realității virtuale cu jocuri captivante. Monster Track VR pentru 6 persoane. Insta VR cu deplasare liberă pentru până la 8 jucători și o nouă pistă interactivă de curse pentru cei mici. Distracție perfectă pentru familie, gașcă sau aniversări memorabile. Vino la Atrium Shopping Center, etajul 4. Detalii pe Instagram Monster VR Atrium.
6: E Chicken Fest la McDonald's. Încearcă noi

0: restaurantele McDonald's.
1: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei. Prinde reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
2: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Ea pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linela poți cumpăra Carmez, frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Finch, bere blond de la doar 39 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mortals, Ina, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Iuliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
5: Pe 24 mai, la sala cu orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coardă Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener media TV8 și Kiss FM.
6: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
7: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii. Ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
8: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
9: Back to the hits.

Let Me Be de la The Second Voice. Am ascultat la Kiss FM, final de oră, final de program. Mâine de la 13 din nou vom fi împreună. Sunt Lucian Dumitrescu și dincolo de 16 vine colega mea Diana Dereș. V-am pupat, apăsat, până mâine, bye! Kiss.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Republica Moldova are nevoie de aproximativ 100.000 de muncitori pentru a crește productivitatea și respectiv economia, nu de 300.000 de oameni din străinătate, așa cum a scris presa. Precizările au fost făcute de viceprim-ministrul Eugen Osmochescu, ministrul dezvoltării economice și digitalizării, pentru a combate dezinformările privind o pretinsă invazie a muncitorilor din străinătate pe piața din Republica Moldova. Potrivit oficialului, Biroul Migrațiune și Azil poate elibera anual doar aproximativ 16.000 de autorizații de ședere temporară în Republica Moldova. Aceste autorizații sunt eliberate temporar pe o perioadă de un an, cu posibilitatea extinderii. Republica Moldova va avea pentru prima dată un sistem național de stocuri strategice de produse petroliere. Statul și companiile importatoare vor împărți obligația de a forma și păstra aceste rezerve, pe care le vor putea utiliza în situații de urgență. Inițiativa legislativă a fost aprobată în ședința Guvernului. Aceasta prevede crearea unui mecanism național prin care Republica Moldova se poată preveni și gestiona eventuală disfuncționalitate majoră în aprovizionarea cu produse petroliere. Republica Moldova, care nu are producție proprie de țiței, depinde aproape integral de importuri. Fără asigurarea unor stocuri strategice, țara rămâne vulnerabilă la riscurile generate de tensionarea situației pe piața internațională a carburanților. Lucrările la stația electrică Chișinău, parte a proiectului strategic al linii Vulcănești-Chișinău, sunt în întârziere cu aproape un an. După ce mai multe echipamente prevăzute inițial să fie livrate din Rusia au trebuit înlocuite din cauza războiului din Ucraina. Directorul UCIPE, Ruslan Surugiu, a afirmat într-un interviu pentru publicația Wall Street că antreprenorii riscă penalități de 10% din valoarea contractului, iar fără finalizarea stației din Chișinău, nu va putea fi pusă în funcțiune nici linia independenței energetice. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.
3: Acest program conține plasare de produs.

piesă care ți-a de doza necesară de energie într-o după-amiază de primăvară, când simți că bateriile sunt aproape descărcate. Edward Zone, Sam Dye, am ascultat împreună pe Kiss FM. Dana Dereș, sunt salutare până la 19. Am eu să-ți dau sau să-ți ofer, mai bine zis, energie prin cele mai tari hituri și concursul cu premii este nelipsit, evident, de la programul la Drive Time. Așadar, spor la muncă în continuare și acum un pic de dragoste ne aduce Nicole Cherry la Kiss.

nu singure. Delia lansează Analog, o piesă despre nevoia de emoții autentice și conexiuni reale într-o lume dominată de digital și expansiunea inteligenței artificiale. Este un manifest împotriva unei vieți trăite excesiv în digital și social media și puternic acaparate de inteligența artificială, care afectează atât mediile creative, dar și alte domenii. În continuare, pe Kiss FM, Jason Derulo cu Sexy For Me. Vom asculta și Paradise de la DJ Snake. Nu lipsesc Clay Zed și Joe cu Mor după tine.

0: Publicitate.
1: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere.

0: perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Ghici ghicitoarea Starnet. Ce sunt mereu conectate, fac lucruri în locul tău și îți lasă timp pentru ce-ți place.

0: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
1: La Enter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită.
2: Enter! Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
4: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.

0: 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
1: Ți-e poftă de o pizza adevărată? Cu blat subțire, crocant, coaptă în cuptor cu lemne? La Corso nu te oprești la una! Comandă 5 pizza și primești 5 Coca-Cola de 0,5 litri cadou! Adună-ți prietenii, alegeți gusturile preferate și savurați combinația perfectă! Pizza fierbinte și Coca-Cola rece! Corso. Gustul care ne adună împreună!
0: Scrieți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră, Iana echilibrul dintre muncă și familie, iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant.
2: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
0: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, curată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
4: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Doga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kilograme de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Doga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor. Un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
5: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
6: pe Instagram, ca Shine Radio.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

100.9 FM. Născut în Moldova, împreună cu Mișa Milă, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: publicitate.
1: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
2: Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite

0: Farmaciile Felicia.
1: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur. Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
2: De 25 de ani, economisești zilnic cu Linela. Ea pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linela poți cumpăra Lactera brânzică glazurată în sortiment divers la doar 4,50 lei. Și Ialiu Bliugătovit maioneză în sortiment divers la doar 24,90 lei. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de

0: Dărvin!
1: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
3: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo. Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo. Vreau venit pasiv din chirie? Duomo. Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo. Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo. Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md.
5: Casa ta.
6: Duomo.
5: Lumea ta.
7: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Chifteluțe de porc găină Ghetico, 1 kg la 39,99 lei. Croissant la crema de alba, 210 grame la 17,99 lei. Capsule pentru rufe Persil, 60 bucăți la 199,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
8: Vara asta, fii în centrul atenției! Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltrel de la 7799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltrel.md.
9: 400.000 de lei! Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
10: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
11: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, curată fixă sau flotantă. Se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
12: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business.
13: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
14: Back to the music.

născut în Moldova, împreună cu Irina Rimes. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Promo. Emisiune sponsorizată.
1: Să avem continuă concursul nostru. Reiterez întrebarea: știai că un singur produs poate înlocui mai mulți pași din rutina ta zilnică? Tu știi câte utilizări poate avea un produs Embryolisse în rutina de îngrijire? Așadar, răspunsurile voastre. Ne scrie Petru, 4 utilizări, Cristina, 2, ne scrie și Andrei, 3 utilizări, 3 pași, 3 etape ne ajută, ne scrie Ana, Vadim ne scrie că e vorba de 3 utilizări și Arina ne scrie 3 utilizări. Vă reamintesc că premiul constă dintr-un set de produse Embryolisse oferit cu drag de Farmacia Familiei, apă de frumusețe, pudră exfoliante, le crem senzitiv, SPF stick 50, geantă de plajă, travel size, apă de frumusețe, cremă radiantă travel size, le crem concentré travel size. Un set extraordinar, mai ales că se apropie și vacanța de vară. Imediat vin să anunci care este răspunsul corect. Multă baftă, stați aproape!

0: Promo. Emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
2: Să avem în difuzoare informație utilă pentru toți cei care sunt pe roți în acest moment. Hankook Tire, dragilor, este un brand premium global apreciat pentru calitatea și fiabilitatea anvelopelor sale. Prin inovație constantă, compania dezvoltă soluții moderne de mobilitate, inclusiv gama Ion, create special pentru vehicule electrice. Portofoliul include anvelope pentru toate sezoanele, iar brandul este recunoscut la nivel internațional pentru performanță, siguranță și confort. Să aveți drum bun în continuare, stați aproape!
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.

Date prin vânt, ca scrisorile în sticlă duse de val. Bătut de timp și cu inima frântă, încă aștept să ajung în mal. Ai așteptat să-ți spun ce simt.

0: lituri pe zi.
1: Publicitate.
2: Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.
3: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
4: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
5: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
8: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
9: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
10: E Chicken Fest la McDonald's!
11: Un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
12: Back to the hit.

0: Promo. Emisiune sponsorizată.
1: Să avem în difuzor, a venit momentul să desemnăm și câștigătorul din această rundă de concurs. Câte utilizări poate avea un produs Embryolisse în rutina de îngrijire? Și răspunsul corect este 3 sau chiar mai multe. Poate fi folosit ca hidratant, bază de machiaj și chiar demachiant. Și prima care ne-a răspuns corect este Arina. Felicitări, dragă Arina! Ai câștigat un set de produse Embryolisse de la farmacia familiei. Descopere și tu secretul frumuseții naturale cu Embryolisse, brandul francez iubit de make-up artiști din întreaga lume. Produsele Embryolisse sunt recunoscute pentru formulele lor delicate, eficiente și potrivite chiar și pentru pielea sensibilă. Produsele din setul cadou apă de frumusețe revitalizează și oferă luminozitate instant pielii, pudra exfoliantă curăță delicat și îndepărtează celulele moarte pentru un ten fin, iar spuma de curățare elimină impuritățile fără să usuce pielea. Iar lecrem senzitiv hidratează intens, calmează și protejează tenul.

0: Când vrei să fii auzit, trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
0: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
0: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.
2: Acest program conține plasare de produs.

Moldova de la Satoshi și am ascultat împreună pe Kiss FM. Dragilor, vă spuneam că mâine Satoshi vine la o ediție de special guest de la ora 17, așadar fiți cu urechile pe noi, o să discutăm despre câte lună și în stele, despre ce s-a întâmplat în ultima perioadă, despre festivalul născut în Moldova care uite bate la ușe, așadar fiți alături de noi. Continuăm cu Master KG și Nomchen Bozico de Gerusalema. Ascultă Kiss.

0: Steven Thames, Rain Dance, am ascultat pe Kiss FM, mă uit pe site-urile de meteo și nu înțeleg ce se întâmplă. Șanse de furtună cu fulgere pentru următoarele ore, pentru următoarele zile, dar în studioul Kiss FM Chișinău se revarsă doar soarele frumos al unei serii de primăvară. Să vedem până la urmă dacă se adeveresc prognozele meteorologilor. În acest moment în Chișinău sunt 23 de grade. Mergem mai departe cu Alexia, două linii. În spațiul dintre două linii care încă... Vom asculta și Jamaican de la Hugel. Nu lipsește Bebe Rexha cu New Religion.
1: Publicitate. Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova, Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
2: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur, unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
3: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.

0: în...
1: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
3: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo. Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo. Vreau venit pasiv din chirie? Duomo. Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo. Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo. Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md.
5: Casa ta.
6: Duomo.
5: Lumea ta.
7: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Chifteluțe de porc găină Ghetico, 1 kg la 39 lei 99 bani. Croissant la crema de Alba, 210 grame la 17 lei 99 bani. Capsule pentru rufe Persil, 60 bucăți la 199 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
8: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
9: Alege acum

0: noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
1: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii. Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți. Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
4: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
5: Instagram. Așa în radio.
6: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
7: Back to the hits.

Născut în Moldova, împreună cu Zdob și Zdub, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Zdup și Zdup și frații Advahov, trenulețul, am ascultat împreună pe Kiss FM. Zdupii cu energia lor debordantă vor fi prezenți în acest an la Festivalul Născut în Moldova, Festivalul Muzicii Noastre. Toate detaliile le găsiți pe site-ul oficial nim.md. Continuăm cu Hugel, Jamaican, ascultă Kiss.

0: Romo, emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
2: Kiss FM, salut toți șoferii din Chișinău, dragilor, informație utilă pentru voi. E bine să știți că anvelopele Hankook Tires sunt apreciate pentru confortul, siguranța și performanța oferite la volan, indiferent de condițiile de drum. Brandul dezvoltă constant soluții moderne de mobilitate, punând accent pe tehnologie și inovație, inclusiv prin gama Ion, creată special pentru mașinile electrice. Datorită calității și rezistenței produselor sale, Hankook este astăzi un nume cunoscut și apreciat la nivel mondial. Drum bun în continuare, stați aproape!
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.

0: Alexia, dă o linie. Am ascultat împreună pe final de Drive Time. A venit momentul să tragem linia, pentru că dincolo de ora 19 începe matinalul clubberilor Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Mă uit în calendar, e deja 20 mai. Asta înseamnă că până la vară au rămas nici mai mult, nici mai puțin 11 zile. Zile în care, dacă suntem la școală, să finalizăm cu brio anul de studii. Dacă avem proiecte, la fel, să le încheiem cu succes și să ne pregătim de noul sezon estival. Da, Ana Dereș sunt, v-am pupat, am plecat, pa, pa!
1: Publicitate! Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu. Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
2: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna! Fă-i să muncească pentru tine! Detalii pe www.ecb.md.
3: La Enter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
1: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
4: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
5: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii de rulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
6: În 2 totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
7: Un nou nivel de distracție te așteaptă la Monster VR în Atrium, etajul 4. Intră în lumea realității virtuale cu jocuri captivante. Monster Track VR pentru 6 persoane. Insta VR cu deplasare liberă pentru până la 8 jucători și o nouă pistă interactivă de curse pentru cei mici. Distracție perfectă pentru familie, gașcă sau aniversări memorabile. Vino la Atrium Shopping Center, etajul 4. Detalii pe Instagram Monster VR Atrium.
5: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.

0: preț de 19.880 euro doar acum. Calitate europeană la preț perfect. Ford Dacia Hermes.
1: Vrei să faci o super afacere?
2: Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
3: Acum e momentul perfect să-ți alegi ochelarii de soare la Felicia Optic Center. Ai până la 50% reducere la modele selectate din branduri de top. Alege protecție ultravioletă, confort și design premium. Descoperă perechea potrivită pe feliciaoptica.md sau în filialele Felicia Optic Center.
4: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
5: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri Premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
6: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
7: Back to the hits.

0: pe piesa asta cu New Religion.
1: De-aia mi-a arătat Ana ceasul când a venit în stă.
0: Hai, mesajele, da?
1: Până la mesaje, vrem să le mulțumim celor care s-au uitat la reel-ul nostru de pe Instagram și care au comentat. Ne apropiem de 50.000 de vizualizări. Deci mi se pare absolut extraordinar. Eu nu mă așteptam să facem nici măcar 10.000 și uite ce bine a mers. Am făcut pe Instagram, pe DJ Young și pe Olix. Găsiți un reel cu top 5 piese de la Eurovision, dacă ar fi fost să facem noi topul.
0: Dacă noi eram în juriu, acel juriu fermecător de 2 oameni.

0: piesele s-au lansat atunci în anii ăia și uite, se cântă și astăzi în playlist-uri sau se remixează.
1: Sună foarte bine. Da, sunt și multe remixuri pentru piesa asta și chiar sunt foarte bune. Avem mesaje primite de la voi și în aplicația Kiss FM, dar și pe WhatsApp. Hai să încep eu cu un mesaj venit acum câteva minute de la Larisa. Salutare, Kiss, pentru soțul meu, Constantin. La mulți ani, iubirea mea. Mâine este ziua ta, vreau să-ți mulțumesc că ești universul meu și cel mai bun prieten. Îți mulțumesc pentru fiecare zâmbet și fiecare îmbrățișare. Te iubesc enorm și îți doresc ca toate visurile să ți se îndeplinească. Sunt cea mai norocoasă femeie din lume.
0: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani pentru mâine. Bună seara, mă băieți, se poate piesa Doamne ferește, mulțumesc, sunteți the best, semnează domnul Cătălin. Păi dacă ne rogi așa de frumos de Doamne ferește.
1: Și mai ales că s-a lansat la noi la Kiss FM aici matinal.
0: Găsiți live-ul pe canalul de YouTube Kiss FM România. Cum să nu dăm piesa asta, Doamne ferește, adică... Oh.

0: Apropo de Doamne ferește, citeam mai devreme pe internet și spuneam și lui DJ Young. În Bulgaria, pentru la anul, organizarea Eurovisionului este prioritate națională.
1: Asta, la cel mai important lucru
0: va fi să aibă totul pregătit pentru la anul când va fi Eurovision în Bulgaria.
1: Politicienii, primul ministru, eu știu ce mai
0: e acolo. Toată lumea implicat acolo ca să iasă totul bine.
1: Să iasă țais, cum se zice.
0: Voi vă imaginați cum ar fi fost să organizăm noi? Adică ce, mai ales la ce haos e în politică la noi în momentul ăsta. Deci, Doamne, bine că nu am câștigat.
1: Iran de Doamne ferește.
0: Da.
1: Adică exact cum e piesa asta.
0: Da.
1: Tu te gândești să vină atâția turiști, că vin mulți turiști, nu?
0: Doamne, păi, toată Europa e cu...
2: Da, în oraș, lasă să mergi.
0: Toată Europa e cu ochii pe tine, pe organizare, pe asta, orice problemă te faci de rușine. Deci,
1: bă, deci n-ai
0: nu
1: cum.
0: Știu, eu nu știu dacă noi suntem în stare să... mai în glumă, mai în serios. Acum,
1: să pune orașul la... Să-l facă frumos, mă, să-l organizeze, să scoată șinele astea, să termine cu șinele.
0: Adevărul e că a zis cum? Domnul Ciucu, un an, doi, o să arate totul impecabil, adică... o să avem inclusiv intersecții semaforizate cu AI în București. Deci, okay, fiată, okay. Vezi că la Cluj și că există, am văzut la știri.
1: Adică să nu câștigăm la Eurovision decât peste vreo un an, doi.
0: Așa ar trebui, da.
1: Așa ar fi bine, da? Ce se aude pe fundal? Piesa Lume, Lume, e nebunia momentului cu Mira. Băi, ea se vaită la lume și îmi place că Nicole Sherry nu mai găsește pic de dragoste. Bă, da, pic, bă, pic de dragoste, mă. Hai,
0: a căutat-o și Malta, cică, și nu, n-a
1: găsit. Nu era.

0: publicitate.
1: Cu Star Card de la Victoria Bank câștigi de la prima plată. Primești până la 500 de lei în puncte Star Welcome Bonus după prima tranzacție. Iar dacă faci plăți de minimum 500 de lei, intri în tombolă pentru 5.000 de lei în puncte Star. Deschide acum un Star Card de la Victoria Bank. Promoția e valabilă până la 31 mai 2026.
2: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur, unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Molding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding On Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună! Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează de acum pe maib.md.
6: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
7: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
8: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Chifteluțe de porc găină Ghetico, 1 kg la 39 lei 99 bani. Croissant la crema de Alba, 210 grame la 17 lei 99 bani. Capsule pentru rufe Persil, 60 bucăți la 199 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
9: Vara asta, fii în centrul atenției! Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltrel de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată

0: comandă online cu livrare acasă pe eshop.moldcel.md.
1: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine. Cu un pas mic, tu începi ceva mare. Din vis îți croiești drumul. Din răbdare culegi roade. Cu forța ta inspiri viitorul. Primești și dai mai departe. În jurul tău totul prinde culoare. Prin curaj mergi înainte. Pentru că atunci când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă

0: restaurantele McDonald's.
1: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei. Prinde reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
2: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
3: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
4: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bunicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
5: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guess pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
6: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
5: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
7: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mortals, Ina, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Ketilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
8: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
9: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
10: Hei, copii, pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie, vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Beregoi, Camelia Melnic, Cea

fetele mele românești din prezent. Bă, are vibe, are atitudine. Coolness, așa e, cool, nu știu cum să zic. Lazy Ed și Joe, la Kiss Kiss in the Mix. Ne mai uităm de mesaje, nu?

0: interior, dinte ari.
1: Opa!
0: Pot să spun că o iubesc din tot sufletul meu și te aștept cu nerăbdare să ne mutăm împreună în casa pe care o construim.
1: Stai așa. Deci voi vă știți de 5 luni, v-ați negociat de Revelion și acum deja vă mutați într-o casă pe care o construiți împreună după 5 luni?
0: La care facem foarte multe lucruri împreună.
1: Foarte bine, tu mai faci fundație, ea mai bate un cui.
0: E tot ce-mi doresc la ora
1: actuală.
0: Și...
1: la ora actuală.
0: O ador, îi doresc tot ce e mai frumos.
1: Doamne, ce frumos!
0: Sănătate, zile senine... și multă fericire,
1: nu?
0: În special alături de mine.
1: Băi, domnul Gabriel.
2: Adică, așa e vorba, nu? Sănătate, zile senine și fericire.
1: Da. Mai ales alături de mine, ca să fie și o

0: lider de audiență, Kiss FM, bineînțeles. Felicitări și mă bucur pentru voi. Denis, mulțumim. Și mulțumim celor care ne ascultă. Știm că ne ascultați, ne ascultați în număr foarte mare. Și da, suntem radio numărul 1 din România. Din nou.
1: Din nou, da, adică aproape 2,4 milioane de ascultători în fiecare zi. Și pentru asta, bineînțeles,
0: vă mulțumim! Și vă facem cadou cele mai frumoase piese, cele mai noi melodii.
1: Uite așa, fii atent.
0: Ce face o melodie?
1: Băi, fetele astea două.

0: Busta Rhymes, Azucar, vine Busta Rhymes anul ăsta în București, mi se... Nu în București, la mare, vine la,
1: la mare,
0: Nibiru,
1: da,
0: acolo, băi.
1: Și apoi o piesă Remembrance, hai mai întâi cu... Hey. Deep Day One. Băi, frumos, deci exact ce trebuie.
0: Normal.
1: Kiss, Kiss, Remix. DJ Young și Olix cu voi la Kiss FM.

0: amore.
1: Exact, exact. Ce tare că artiștii ăștia încă există și în 2026. De acum?
0: De acum 20 și ceva de ani. Hai să vedem ce mesaje mai găsim și pe WhatsApp-ul Kiss FM, dar și în aplicația Kiss FM.
1: Ne-a scris Roxana în aplicația Kiss FM: aș vrea orice melodie cu UB40. Vă iubesc, Roxana. Să știi că UB40 mâine sau pe Magic FM oricând.
0: Da, așa se semnează Roxana.
1: Roxana.
0: Ah, ok, am înțeles. Și ce cu susia la final?
1: Așa,
0: ce,
1: a scris.
0: De ce susie ceva? Nu,
1: Roxana.
0: Mă uitam la butoane pe zic, băi, undeva.
1: S-a pornit butonul ăla. Eusebiu zice: I love Ana și Cristina for my friends from Sport Pod. Adrian, Big Boss and Daniel, Dave and Daniela, vă pup din UK. Cristina, te pupăm și pe tine și pe prietenii și colegii tăi.
0: Și bună, Kiss FM, sunt Beatrice. Puteți pune o piesă de la Blackpink, vă rog. Sunt preferatele mele, mersi, vă pup și vă iubesc. Beatrice, din Sibiu, te pupăm și noi. Și dacă ne lăsa pe noi să alegem orice piesă de la Blackpink.

0: pe YouTube în 6 ani.
1: În 6 ani?
0: În 6 ani.
1: Milioane? Sute de milioane?
0: Aproape 2 miliarde.
1: Hai te capul meu.
0: Adică dacă vorbesc serios, da. 2 miliarde de views această piesă pe YouTube. Nici vreau să mă uit pe Spotify, că pe Spotify cred că se oprește softul, adică mi se

0: mesaje, urări de la mulți ani, tot ce vreți voi. Ne vedem și pe WhatsApp.
1: Pe mine mă space cum sună piesa asta. Da, așteptăm în continuare mesajele voastre pe WhatsApp și în aplicația Kiss FM.
0: 0722 206020 și desigur aplicația Kiss FM, unde avem căsuța de mesaje.

0: publicitate.
1: Molding on Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding on Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: La Enter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
3: Vara asta, fii în centrul atenției! Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltrel de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eShop.

0: magia LG, doar la Enter!
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic! Între 21 și 24 mai! Creveți cruzi, 149 lei kilogramul! Cotlet de porc cu os, 129 lei 90 kilogramul! Somon medalion, 239 lei kilogramul! Și avicola Liex, pui grill, 35 lei 95 kilogramul! Kaufland, ieftin și bun!
2: Hei, copii, pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie, vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Berecoi, Camelia Melnic, Ciao

0: TV8 și Kiss FM.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Back to the music. Gata, înapoi la hituri. Ce ai pregătit, Olic?
3: Suntem fierți pe Eurovision și avem Lorin, Euphoria.
2: Hai să vedem cum sună cu boxele la...

0: în playlistul nostru aici la Kiss Kiss Remix.
1: Adică
0: piese
1: program
0: pe care le fredonează toată lumea, piese pe care le știe toată lumea. Uite, nu ne mai săturăm de David Guetta, Terry Swim și Tones and I, după care preferata mea, Talk to You.
1: Hai mai tic cu Emma, noaptea de remix la Kiss FM, la Kiss Kiss in the mix. Și imediat cu dedicațiile voastre.

0: piesă, I Run.
1: Mamă, ce poftă mi-ai făcut de un I Run acum. N-am mai băut de mult un I Run.
0: Nu
1: dar
0: e mai Run, e I Run.
1: Adică eu fug, nu?
0: Da, o piesă făcută cu AI
1: tot
0: inițial.
1: Tot am rămas cu pofta, să știi.
0: Știi că au lansat-o inițial cu vocea AI, făcut-o cu sună, i-au dat drumul, au blocat-o, toate platformele, au dat-o jos, au făcut o harță pacea și după aceea au găsit o femeie reală, un om, pe Caitlyn Aragon și Caitlyn a cântat linia făcută cu AI.
1: Și adică, e foarte bine, adică sună impecabil, dragi prieteni.
0: Da, exact cum ziceam și eu, stau să mă întreb ce o să se întâmple peste vreo 2-3-5 ani, când toate piesele din top vor fi compuse și cântate cu AI, pe cine mai trimitem la concerte? Ce se va întâmpla cu artiștii adevărați?
1: Ia uite ce mesaje, mă uitam aici, citeam un mesaj destul de lung de la Cristi. Vă salut nebunii mei frumoși, dacă se poate pentru scumpa mea soție, melodia lui Puia, Cabron și Cristi Minculescu. Mai avem un singur pârnie lângă noi și îl iubim maxim, cum îi spunem noi, Gică Mondialu. Inclusiv el vă ascultă zilnic, este unul dintre cei 2 milioane de ascultători ai voștri.
0: Un singur pârnie.

zi de odihnă mâine, mai ales că mâine este și ziua onomastică a surorii mele, Elena. Hai să-i cântăm în avans. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască la

0: sună, dar nu vine România.
1: Deci e un pic cam scump pentru orice se întâmplă în România momentan.
0: Nu l-aduce niciun festival, niciun, n-am văzut pe nicăieri în 2026 David Guetta în România.
1: Și problema e că la cât de mult costă, românii deja s-au obișnuit. O să fiu acum, nu știu, poate mă înjurați, poate nu. Mi se pare că noi românii ne-am obișnuit să avem pe toate scenele și la toate festivalurile să avem numai nume mari. Și când odată nu mai vin, sau dacă vin după aia din nou, ești, da, mă, iar Guetta, iar vine David Guetta.
0: Iar
1: și
0: asta
1: zic, din păcate, nu mai apreciem artiștii pe care ni oferă festivalurile, sau apreciem foarte greu.
0: Bine, este și foarte ocupat, este foarte posibil să nu fi putut veni, pentru că are turneul internațional care include și Tomorrowland și are rezidența în Ibița.
1: Da.
0: Pentru că vezi vorba aia, Guetta a muncit toată viața să ajungă cel mai mare DJ al lumii și să nu mai fie rezident în cluburi, cum ești la început când ești tânăr,
1: da.
0: Și acum, aproape de 60 de ani, preferă să-și petreacă verile ca rezident în Ibița.
1: Eu sunt tare curios acum, din punct de vedere DJ, dacă el în continuare face treaba asta pentru bani, pentru faimă sau dacă o face din plăcere.
0: Eu cred că în Ibița, unde e rezident, merge pe 1000 de euro pe seară.
1: Care 105, un milion, cât o fi? Da.
0: Eu cred că dacă sunt mai multe seri, cred că 100 de mii...
1: Crezi că face un discount, nu?
0: Păi da, un discount care înseamnă 100 de mii.
1: Pe seară.
2: Dacă e miercuri la noi, distracția e-ntoi. Kiss Kiss in the mix.
0: Ia uite bine sună, J-Lo.

0: publicitate.
1: Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic?

0: stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
1: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără cash la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 0228111888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
5: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute. Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
6: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără 2 produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
7: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă

0: McDonald's.
1: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei, prin de reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
2: Ți-e poftă de o pizza adevărată? Cu blat subțire, crocant, coaptă în cuptor cu lemne? La Corso nu te oprești la una! Comandă 5 pizza și primești 5 Coca-Cola de 0,5 litri cadou! Adună-ți prietenii, alegeți gusturile preferate și savurați combinația perfectă! Pizza fierbinte și Coca-Cola rece! Corso. Gustul care ne adună împreună!
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: Super SUV la

0: da kermes.
1: Descarcă aplicația Evo. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com. În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Înapoi la hituri. Pe

0: Ioana, cea mai mică, Lia, Elena și pentru Bunii și Sonia, vă iubesc mult. Ce mai avem aici? Ionuț pentru Otilia, iubirea vieții mele, number one forever. Și avem și un mesaj de la Tania, Teo și Teo. Bună, puteți vă rog să băgați purtata de la surorile Oșoianu.
1: Ok.
0: Și am ascultat această piesă, eu cel puțin, acum 4 ani. Este piesa semnată Lupii lui Calangea, împreună cu surorile Oșoianu și cu Guz. Fii atent cum sună, are ceva piesa asta.
1: Purtata de vântata.
0: Exact.

0: România. Alexandra din București ne salută. Atât simplu. Mulțumim, te salutăm. Și...
1: Bună seara, dragilor, n-am mai intrat de mult în direct.
0: Te pupăm, Cristina.
1: Dar, așa, pentru că mâine este o zi specială și am mult sărbătorit în familie, copiii mei, Sandra, Elena, Vladimir, Costin, nepoțica, Evelin, Elena, Nora, Denisa, Elena, sper să nu fi uitat pe cineva, ginerele meu, Răzvan, Constantin.
0: Să trăiască, la mulți ani cu toții.
1: Și toți ceilalți din familie, și dacă am uitat, îmi cer scuze față de ei.
0: Îți mai amintești tu până mâine.
1: Dar la toți, cu gânduri bune. Aș dori și eu melodia Pharrell Williams, Happy. Mulțumesc!
0: Te pupăm! Până să intre piesa cu totul, mâine, dacă nu știați, este Îndălțarea Domnului, Ziua Eroilor și Sfânt

0: vocal.
1: Mesaj vocal.
0: Vezi că l-ai și pe Liviu pregătit acolo, apropo.
1: Liviu, bineînțeles, nu putem să scăpăm de Liviu.
2: Vă salut. După 3 zile de petreceri, ne întoarcem bucuroși la București. Pentru toți fanii Craiovei. Gala, Freed from Desire.
1: Bun, ok, o pregătim
0: pentru
1: mâine seară, uite.

0: Young Jolly, sunt liber din Araci. Dacă ați cerut piese noi,
1: așa?
0: Vin cu o piesă fresh pe care vreo propun să ascultăm la Kiss FM.
1: Yes.
0: De la Fly Project. Oh! Meet

0: Paradise, the remix.
1: Vai cât de mult îmi place piesa asta. Are un vibe și varianta originală și remixul sună într-un mare fel. Avem și o altă piesă la fel care, băi, pur și simplu te unge pe suflet când o auzi. Din nou

dansezi piesa asta. Dacă n-ai dansat-o în cele aproape 3 minute cât a cântat piesa asta, nu știu, ai, bă, n-ai cum să nu dansezi, n-ai cum să nu te miști pe piesa asta, e altceva.

0: fața de iarnă, da, întorci invers, da, cu fața de vară.
1: Exact, exact, exact.
0: Gata, suntem și noi pe modul ăsta.
2: Și apropo de modul de party, nu uitați că avem Kiss Kiss Remix Radio, îl găsiți în aplicația Kiss FM, intrați acolo și ascultați radioul nostru online cu toate mixurile de la Kiss Kiss in a Mix.
0: Și apropo de modul de party, ora 3-a de Kiss Kiss in a Mix începe cu hitul verii de la Costi Forța, Adrian Șaguna și Benzol. Solo tu!

0: spun ce simt, atât cât încă simt. Aleg să fiu legat și mă întreb cum am ajuns să stau iar în genunchi.
1: Publicitate.
2: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Molding Cont Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.

0: magia LG, doar la Enter!
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
4: Pe 24 mai la sala cu orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coardă Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener media TV8 și Kiss FM.
5: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
7: Back to the music.

0: noștri prieteni Robert Georgescu și White pentru Dracula. Ce piesă e asta, Olix?
1: E o piesă foarte faină care prinde peste tot prin lume. Sunt curios dacă o să ajungă și la noi. Am tot ascultat radiourile de afară și mi s-a părut foarte tare să aud la americani o piesă cu Dracula. Adică zici că se referă la noi, la România. Acum nu știu despre ce e vorba în această piesă.
0: Păi în mod sigur se referă, că să nu uităm Bram Stoker's Dracula, celebrul film din anii 90, nu?
1: Da,
0: adică
1: exact.
0: Cu siguranță știu că aici în România este țara lui Dracula, dar nu, bineînțeles că nu e. E doar o legendă.
1: E bine de tot piesa și prietenii noștri Robert Georgescu și White au făcut un remix foarte frumos pentru această piesă.
0: Bună seara din nou, Otrăvel, cu dedicație pentru scumpa mea Diana. Ziua de azi a trecut așa de greu pentru că ți-am cam dus dorul. Te iubesc, zâna mea, orice ar fi, te pup al tău, Otrăvel. Băi, eu cred că Otrăvel, care și acest nume de personaj din desene animate, eu cred că este otrăvit de dragostea ei.
1: Așa
0: adică
1: pare, domnule.
0: În ghilimele, știi? Adică, da, băi, nu, da, mai, da. I-a dat cu un parfum, l-a otrăvit, l-a făcut gata, i-a sucit mințile.
1: Daniela din Germania le scrie foarte simplu în aplicația Kiss FM: sunteți cei mai tari, iar soare, Kiss FM number one, aș dori și eu grasul, tu, Marie. Mamă, ce piesă! Hai să ne întoarcem la piesele mixate din această seară.
0: Avem Alina Eremia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om, remixul Split, și DJ Young, adică un remix făcut aici in the house cu ai mei colegi din proiectul Split.
1: Și apoi Bad Bunny, Nueva, yo!
0: La Kiss FM, la
1: Kiss, Kiss, Kiss in the mix.

0: verile ca DJ rezident în Ibița. El a relansat practic acest imn al ultimilor ani, imnul Ibiței.
1: Da.
0: Pe vremuri era I took a plane sau I took a pill in Ibiza, acum este I went back to Ibiza.
2: Păi domnul Mike Posner, care a făcut piesa originală I took a pill in Ibiza, acum a venit cu varianta 2026 împreună cu David Guetta, I went back to Ibiza.
0: Exact cum facem și noi, ne întoarcem la petreceri în fiecare weekend, avem turneul național The Color Run pe de-o parte cu Olix și Dan Fințescu.
2: Da, ne vedem sâmbătă asta la Timișoara, cu mine, cu Dan Fințescu și cu o grămadă de oameni care vin acolo să se distreze, să alerge, să se coloreze și să se simtă bine. Ne vedem să ne distrăm așadar împreună sâmbătă la Timișoara. Înscrieri și mai multe detalii găsiți pe thecolorrun.ro.
0: Iar DJ Young, Kiss Kiss Dynamics, party, turneul de evenimente private, nunți, botezuri cu metri, împreună cu ai mei prieteni și colegi de la Urban Events. Duminică avem o frumoasă nuntă la Pădurile Regale cu ai noștri prieteni de la Urban Events. Abia aștept să îi dăm cu boxele la maxim acolo să se cutremure pădurea.
2: Să nu speriați veverițele și urci.
0: Nu, speriem că dăm așa încet la un volum cât să, adică ne facem un deal cu ei înainte.
2: Da, da, da.
0: Ne înțelegem cu ei, cu urși și cu veverițele,
2: le dați ceva cu pârci și cu asta, le dați ceva de mâncare.
0: Păi
2: și...
0: nu, normal. Apropo de vară și de vibe-uri de vară, văd că ai pregătit aici ceva tare, un remix nou, un remix fresh care are o voce nouă.
2: A, da, da.
0: Nu e vocea originală a piesei, dar sună foarte bine. LLP Remix pentru Genius. Vara la Kiss FM, la Kiss Kiss, Kiss in the Mix. Kiss at them. Kiss at them.

0: vocea de la finalul piesei este tot o voce AI.
1: Nici nu știu.
0: Băiatul ăla
1: care nu este în varianta asta de radio pe care o auzim noi la radio.
0: În videoclip este un băiat. Ăla care cântă nu e om acolo.
1: Sau e vocea ei modificată, nici nu știu.
0: Vocea ei modificată, mai este voce, se simte că e voce din aer pe Suno.
1: Nu cred, mă, n-are cum să fie, să nu există, nu.
0: E voce de pe Suno, dar e clar, am văzut și pe un podcast, adică după ce știam lucrurile astea,
1: mi s-a confirmat, cine îl crede pe
0: Speak? Mi-a confirmat și Speak și cu...
1: Cu Ristei,
0: da.
1: Nu știu ce să zic, eu zic să o întrebăm pe Delia, dacă e, o prindem într-o seară sau o sunăm și o întrebăm, doamnă Delia.
0: Piesa se simte că e compusă de niște oameni,
1: este
0: cântată de un om, adică e o piesă frumoasă, făcută de ea și de Alex Cotoi, dar acum cu omul ăla la final, roboțelul ăla, nu știu ce să zic.
1: Apropo de asta cu AI, aseară mă uitam pe Reel și cred că Ristei cu Speak tocmai au vorbit și despre piesa Solo Tu. Toată vocea din piesă e AI, ce să faci?
0: Toată vocea din piesă este AI, dar AI-ul...
1: N-ar fi găsit, mă, Costi și cu Jaguna o voce originală să cânte...
0: Păi da, mă, dar ei au făcut așa la joacă, ei n-au știut că o să prindă. Ei nu se gândeau că o să prindă și nu s-au gândit să pună un artist real, mai ales că i-au dat lui Suno să facă linia asta cu Solo Tu, din piesa mai veche, a lui Costi și Adrian Minune.
1: Incredibil, da.
0: Și atunci au lăsat-o așa, adică joaca a rămas piesa finală.
1: Poate să facem la un moment dat și un top 5 piese cu AI.
0: Avem
1: sau
0: deja.
1: Poate nu.
0: Avem o grămadă.
1: AI, n-ai...
0: Caitlyn Aragon, avem Solo Tu.
1: Toate alea. Hai că vedem, poate facem chestia asta la un moment dat. Până atunci avem top 5 Eurovision 2026. Îl găsiți la noi pe Instagram. Uitați-vă, s-a lucrat mult la acel reel. A făcut deja o grămadă de vizualizări, dar dacă încă nu l-ați văzut, intrați pe DJ Young sau pe Olix pe Instagram să vedeți reel-ul nostru. Dați-ne și un follow dacă n-ați făcut-o încă.
0: Top 5 Eurovision 2026, dacă ar fi fost după noi. Dați-ne un follow pe Olix sau pe DJ Young YANG sau pe Kiss FM România, bineînțeles.
1: Gata, hai și noi acasă de la DJ Young și Olix.
0: O seară perfectă
1: plină de hiturile Kiss FM.
0: Your number one summer station. Și nu uitați, mâine seară va fi joi și va fi retro la noi. Mâine, după prima oră de playlist, adică după ora 20, vă așteptăm hiturile voastre retro din anii 90, 2000 și 2010.
1: Ăsta e un moment, chiar dacă punem reclame imediat, ăsta e momentul când trebuie să vă notați repede o piesă retro pe care să ne-o cereți mâine cât mai devreme. Cu cât ne cereți piesa mai devreme, cu atât șansele să o difuzăm sunt mai mari.
0: Hai, ne auzim mâine seară, stați pe Kiss FM. Așa sec, n-am avut și noi o glumă la final.
1: Terapie prin râs.

Născut în Moldova, împreună cu Carla's Dreams, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

zbura. Nu vreau să cunoști lumea rea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita ești pe ce. Și îți ce rămâi unica.

0: o veșnicie. Că lumea asta mare până la nebunie, că-ți iubi cât zece.
1: Născut în Moldova, împreună cu Dara, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.

0: Născut în Moldova, împreună cu Mișa Miller. 13 și 14 iunie, stadionul Dinamo.
1: Yeah.

Născut în Moldova, împreună cu Satoshi, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

născut în Moldova, împreună cu Irina Rimes. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.